0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

גם ביחד. נותר עזוב העץ שלי, אליו ברחתי כשחטאתי עד שאבי קרא לי ילד שוב. אני כבר לא כועס, אז בוא ונתפייס, רק זה חשוב.

נותר עירום העד שלי את פרדסיו אשר אהב עקרו החקלאים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: universe. Call her
1: Universita Audioversity. Call her Universita. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.
3: כל העולם הזה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

Tower for this. Yeah. Okay.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Disco.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלי? מה זה טיילתי?

0: Shelly?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות...

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה. אסר

0: הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי, בדירה החדשה תנשקי את הראי, את תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי, מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי, יש לנו מחר וכל הסוף עד את הרי, במשחק האהבות שלך אף פעם לא תורי, תצחקי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי, את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: שכולם חושבים.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה

0: Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב יחד איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפות אליי סטודנטיות או סטודנטים כנציגי הדור הצעיר. והיום איתי, מעיין סניר, שלום מעיין.
2: שלום יוסי, אני מעיין, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה ונרגשת להיות כאן היום ולארח יחד איתך את נשיא האוניברסיטה שלנו, פרופסור בועז גנור. בועז, שלום וברוך הבא.
3: היי מעיין, תודה שאת מארחת אותי כאן.
1: כן, למעשה אתה מארח אותנו. היום פרק מיוחד עם נשיא האוניברסיטה, אז תודה שאתה מארח אותנו ומאפשר לנו לארח אותך.
3: בכיף גדול, בכיף גדול. אתה יודע, שאלתי את עצמי אתמול בערב, למה אני בא לפודקאסט? חוץ מזה שאתה הזמנת אותי, אז אני תמיד מגיע, זה כך זה. אבל אז כשהבנתי את המהות של הפודקאסט שלך, שאתה אומר שאנחנו רוצים לפתח שיח של אופטימיות, ואני מאמין גדול בפוזיטיב סייקולוגי, אמרתי, אולי תוך השיח של האופטימיות אני אבנה גם את האופטימיות שלי בצורה הרבה יותר איתנה. אז זה חשוב מאוד.
1: זאת אחת הסיבות שיזמנו את הפודקאסט הזה, גם לעורר אופטימיות בעצמנו, כן, בתוכנו. כן. אוקיי, אז בועז, רבים מכירים אותך, אבל בכל זאת, ברשותך, אנחנו נרצה להציג אותך בצורה מסודרת. אז כך, פרופסור בועז גנור הוא כיום נשיא אוניברסיטת רייכמן, הוא פרופסור מן המניין ואחד החוקרים הבולטים בעולם בתחום הטרור והמדיניות נגד הטרור. כבר כדוקטורנט, זיהה גנור את הצורך לבנות תחום אקדמי ומקצועי שיטפל בטרור לא רק כבעיה ביטחונית, אלא גם כתופעה פוליטית, פסיכולוגית, מוסרית ואסטרטגית. בעקבות זאת הקים באוניברסיטת רייכמן, אז המרכז הבינתחומי, את המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור, ICT, שהיה מן הראשונים בעולם שהתמקדו באופן יהודי בחקר הטרור. פרופסור גנור ניהל את המכון במשך כמעט 3 עשורים, עד שהתמנה לנשיא האוניברסיטה. בהמשך הקים גם את הוועידה העולמית למדיניות נגד טרור, שהפכה לאחת הבמות המרכזיות בעולם לחוקרים, מקבלי החלטות ואנשי ביטחון בתחום.
2: לפני שמונה לנשיא האוניברסיטה, פרופסור גנור כיהן כדיקן בית ספר לאודר לממשל אצלנו באוניברסיטה. לאורך השנים היה חוקר ומרצה אורח במוסדות כמו סטנפורד, ברקלי וג'ורג'טאון, וייעץ לגופים ממשלתיים וביטחוניים מרכזיים, בהם משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, המטה ללוחמה בטרור והמועצה לביטחון לאומי. אם תהיתם פעם מה באמת מניע ארגוני טרור, מי מממן אותם, או מהן הדילמות סביב סיכולים ממוקדים, אלו בדיוק הנושאים שבועז חוקר. לאורך הקריירה שלו פרסם ספרים ומאמרים מרתקים שצוללים מתוך השאלה איך שומרים על ביטחון מבלי לפגוע בחוק ובדמוקרטיה. כיום בין השאר הוא מוביל באוניברסיטה את הערכות לעתיד האקדמיה ולעולם התעסוקה בעידן הבינה המלאכותית.
3: היה שווה לבוא לפה, רק לשמוע את ההקדמה הנפלאה הזאת שלו.
1: כן, ניסינו לקצר. אז בועז, תודה רבה שבאת שוב, ומה שלומך?
3: תודה שאתם מרחים אותי. שלומי טוב יחסית. אני חושב שאני מאותגר כמו כל אזרח במדינת ישראל, עם האתגרים שמאפיינים את מדינת ישראל, גם בהיבט האישי הפרטי, גם בהיבט המשפחתי, אבל כל כולי נמצא באתגרים שהתקופה הזאת, תקופת המלחמה הבלתי נגמרת, מאתגרת את אוניברסיטת רייכמן, כאוניברסיטה פרטית יחידה במדינת ישראל. אגב, המילה פרטית היא מילה מטעה, כן. משום שהמוסד הזה נוסד, והוא עד היום מוסד ללא כוונות רווח. כן. זו חברה לתועלת הציבור. אבל כחברה לתועלת הציבור, אנחנו האוניברסיטה היחידה במדינת ישראל שלא מקבלת תקציבי ממשלה.
1: כן.
3: ומתוך סדר גודל של כ-15 מיליארד שקל שמחולקים לכל האוניברסיטאות האחרות ולמוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים, חלקנו הוא אפס. עכשיו תחשוב איך זה לנהל אוניברסיטה כזאת ב3 שנים עוד מעט של מלחמה, כשאחוז הסטודנטים שלנו שמגויסים למילואים הוא מהגבוהים במדינה, אם לא הגבוה מביניהם, ואחוז הסטודנטים הבינלאומיים הוא הגבוה by far מכל אוניברסיטה אחרת, זה אתגר מטורף שבאמת גזל שעות שינה ממני, ועל זה יש אתגרים נוספים שבטח אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
1: כן. אוקיי, יש לנו כאן שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט. אנחנו מבקשים מהאורחות והאורחים שלנו לספר משהו

0: שלא כל כך יודעים עליהם, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה. אז מה תוכל לשתף אותנו?
1: אז אני חושב שאתה יודע, בהכנה לפודקאסט, שאתם פה סידרתם את כל החוטים וכן הלאה, אתה ראית על מה אני הולך לדבר.
0: כן.
1: ניגנתי על הפסנתר שנמצא נכון. כאן. ואני מאוד מאוד מאוד אוהב מוזיקה. חונכתי על ברכי המוזיקה הקלאסית, ואני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, אבל אני אוהב את כל סוגי המוזיקה. ולאחרונה, וזה הסוף...
0: אז הרווחנו נשיא והפסדנו מוזיקאי במדינה.
1: אני לא בטוח, אני לא יכול להתחרות בבטהובן ולא במוצרט. אבל מה שכן, אני גיליתי את ה-AI בעולמות המוזיקה, ואני ממש כמעט באובססיה עכשיו, כל רגע פנוי שלי מחבר יצירות מוזיקליות, שירים, על בסיס כל מיני מילים כאלה ואחרים, ואני משתמש בתוכנות AI כדי לחבר את המלודיות ואת העיבוד, ואני נהנה כמו ילד וואו. קטן. כמו ילד קטן.
0: אגב, אני אעיר בהקשר הזה שכתבתי פוסט בלינקדאין לפני כמה חודשים, על זה שאני חושב שאנשים לא מספיק מעריכים את החשיבות של פרויקטי צד. אוקיי, כל אחד מאיתנו יש לו את הקריירה שלו המרכזית, שממנה אנחנו גם עוסקים, נהנים אני מקווה רוב האנשים ומתפרנסים. אבל יש לנו גם חלומות.
1: נכון.
0: ולא את כל החלומות אפשר ליישם בתקופת חיים אחת. לפעמים זה גם בגלל שאתה לא כישרוני, למשל אצלי בכדורסל.
1: עוד מעט תהיה תוכנת AI שאתה תוכל לשחק.
0: במקומי, נכון, תוכל להפעיל שחקן. זהו, אז אני באמת חושב שפרויקטי צד זה איזושהי זירה שבה אנחנו יכולים גם לעשות את התשוקות שלנו, את החלומות שלנו, אולי דברים שהיינו עשינו כילדים, ולאו דווקא המשכנו איתם כקריירה מקצועית. לגמרי,
1: אבל אני, עכשיו ברצינות, אני באמת חושב שה-AI יכול מאוד לעזור לנו לממש את מה
0: כן,
1: שאתה אומר.
0: כי
1: אם אני לוקח את עצמי חזרה לשאלה שלך, אז תמיד אהבתי מוזיקה, תמיד רציתי לחבר מוזיקה, וגם חיברתי דברים שהם בוסר.
0: כן.
1: אבל היום פתאום ה-AI נותן לי יכולות באמת של מלחין,
0: מדהים.
1: מלחין רציני. אז אני מאוד מאמין שאם אתה רותם את ה-AI לחלומות האלה שלך, כמו שאתה מדבר עליהם, אתה יכול לעשות דברים מופלאים.
0: מסכים. ויש איזה שיר ספציפי שאולי תוכל לספר לנו עליו?
1: אני אספר לך על שיר מאוד ספציפי, כי מה אני עושה? אני לוקח מילים מכל מיני טקסטים, אני בונה אותם, ואחר כך אני מבקש מתוכנת AI לעבוד על הדבר הזה ולבנות את המלודיה. ביום הזיכרון האחרון, כאן באוניברסיטת רייכמן, היה טקס מאוד מאוד מרגש, ו... אחד ההורים של סטודנט שלנו, שנרצח במסיבת הנובה, עמרי רם, זיכרונו לברכה, אביו מנשה ביקש לקרוא טקסט שהוא שיר שהוא כתב לזכרו. השיר מדבר על רכבת נוסעת עם רעש הגלגלים של הרכבת, ושהבן שלו הוא רואה את הדמות שלו כיושבת שם, ופתאום באיזושהי תחנה נעלמה,
0: וואו,
1: הוא יורד. זה באמת צמרר, זה היה כל כך חזק. ואני היססתי, אבל בסופו של דבר, אחרי הטקס פניתי אליו, ואמרתי לו, תשמע, אני היום מנסה לבנות מוזיקה לטקסטים, והטקסט שלך כל כך חזק, היית רוצה שאני אנסה לבנות לזה בעזרת תוכנת AI זה? והוא אמר לי, כן, אני מאוד רוצה, ומאחר והתוכנה בדרך כלל מזייפת במילים בעברית, כי קשה עליו בעברית, ביקשתי מביתי, ליגה נור, שהיא זמרת, אחרי שהלחנתי את הדבר הזה, ובאישורו של מנשה רם, להקליט את השיר הזה.
0: היא תשיר ולא AI.
1: היא תשיר, והמוזיקה ברקע היא מוזיקה ש-AI פיתח.
0: איזה שילוב.
1: שילוב מדהים.
0: הטקסט שלו, עבודה שלך כמפיק, הלחנה, אתה וה-AI, והבת שר.
1: והבת שר בסופו של דבר. ופעם ראשונה שזה הושר, זה היה בטקס לזכרו של עמרי, זיכרונו לברכה, ממש השבוע חנכנו כאן מתקן מיוחד לזכרו.
0: וואו. אז אולי נשמע כמה
1: צלילים? בשמחה, בשמחה.
0: מעיין, את יכולה להשמיע לנו?
2: בטח.

0: זה הפזמון שמספר באמת על הרכבת שנוסעת, והבן ירד מהרכבת, נעמד, והאבא יושב ברכבת ורואה שהרכבת עוזבת את התחנה.
1: מדהים. טוב, אנחנו ברשותך נשמיע את כל השיר בסוף הפודקאסט.
0: בשמחה.
1: טוב, אז נמשיך, מעיין.
2: בטח. בתור מי שצמח באקדמיה, איזה טיפ אתה יכול לתת לצעירים כמוני שבונים את העתיד המקצועי שלהם?
0: תראי, התקופה היא באמת תקופה מאוד מאוד ייחודית. אני חושב שבהיסטוריה האנושית לא הייתה תקופה כל כך ייחודית, שזה ראשיתה, אולי קצת יותר מראשיתה של מהפכה, שהציוויליזציה לא חוותה. זאת אומרת, היו מהפכות. הייתה המהפכה התעשייתית, מהפכת האינטרנט, מהפכת הסייבר, אבל אף אחת מהן לא הייתה מהפכה עמוקה כל כך, ולא עסקה בכל תחומי החיים כמו שאנחנו רואים את זה כאן. ולכן האתגר של מה ללמוד כבחור או בחורה, הצעירים שהגיעו לשלב שבו הם רוצים ללמוד, הוא אתגר אמיתי. יש אפילו שאלה מקדימה לשאלה הזאת, מלפני מה ללמוד, האם ללמוד. וכמובן אנחנו רואים גם באינטרנט את הדיונים, זה רלוונטי תואר, לא רלוונטי תואר, אז אני כמובן, אולי יגידו שאני biased מה שנקרא, אבל אני לא biased, אני באמת מאמין שהתואר עדיין מאוד מאוד חשוב, וגם תמיד יהיה חשוב, משום שהתואר השונה שצריך להיות, התואר כפי שאנחנו צריכים לבנות אותו, הוא תואר שנותן כלים להתמודד עם אתגרי מהפכת ה-AI. מה זה להתמודד? זה מה שנקרא אג'יליות, היכולת של לעבור מאתגר אחד לאתגר אחר, אפילו דיסציפלינה אחת לדיסציפלינה אחרת. ולכן, אם את שואלת אותי מה ללמוד, כפי שאני נשאל על ידי אנשים שמכירים אותי, א', ללמוד, ב', ללמוד מה שאתם אוהבים, ומה שמעניין אתכם, זה תמיד היה נכון, וזה נכון גם היום. אבל יחד עם זה, לרכוש כלי חשיבה, לאו דווקא ידע, ידע היום אתה יכול לקבל בלחיצת כפתור בצ'אט הזה או בצ'אט האחר, כלי חשיבה מדיסציפלינות שונות. יכולת לעבור בצורת החשיבה שלך, נגיד, מפסיכולוגיה, למשפטים, ליזמות, למנהל עסקים, וכן הלאה וכן הלאה. זה לדעתי מה שידרש בעתיד. עכשיו, יושב איתי כאן דוקטור מערבי, שהוא באמת ייסד כאן את בית הספר ליזמות, ואני כל הזמן מנסה ללמוד את האתגרים של החברה המערבית בעידן הבינה המלאכותית. התובנה שלי, שאולי המקצוע האחרון שיפגע מהמהפכה הזאת, זה יהיה מקצוע היזמות. כי אם יש משהו שבו ה-AI ייקח לו הרבה מאוד, אם בכלל, זמן ויכולת להחליף את האדם, אני לא חושב שזה יהיה אפשרי, בטח לא בהקשרי היזמות, אבל תחום היזמות הוא אחד התחומים האחרונים שיפגעו לדעתי.
1: קודם כל, תודה רבה על הדברים היפים האלה, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת בשתי נקודות. אחד, אני גם מאוד מסכים איתך לעניין של תלמדו מה שאתם אוהבים, כי התשוקה היא מנוע אדיר, שגם כשיש שינויים בתחום וכולי, אם יש לך תשוקה אליו, אתה תעשה את השינויים בתוכו.
0: בדיוק.
1: אבל אם עשית משהו רק לצורך פרנסה, או כי מישהו אמר לך שזה יעיל, ואתה לאו דווקא אוהב, אתה לא תישאר בו.
0: נכון.
1: המכה הכי קטנה, אתה תעיף אותך מהתחום. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני גם מאוד מסכים איתך לעניין של הלימודים, אבל טוב, אנחנו מדברים מפוזיציה, אבל עדיין אני יכול לומר שבימים פתוחים, כשמדברים איתי חבר'ה צעירים ושואלים אותי את השאלה המקדימה, האם ללמוד, אני אומר להם, אני בכלל מתייחס ללימודים בצורה אחרת לגמרי, ואני חושב שגם ניסיתי להתייחס לזה קודם. בעיניי זה מתנה שאתה נותן לעצמך, אם אתה יכול להרשות לעצמך בגיל הזה של נגיד 20 עד 30, מתנה בדרך שלך לבנות את עצמך, לבנות את עצמך או את עצמך, נגיד מעיין, כאישה צעירה, את ההבנה שלך, את העולם, את עצמך, עם הכלים, עם הקשרים, ועם ההתמצאות במרחב המקצועי, העסקי, אז אני רואה את זה כמסע אישי להתפתחות, ולאו דווקא כרכישת הידע, כמו שאמרת נכון, היום הכל בכיס.
0: כן, אבל. למה הכוונה כן, אבל? זה בטח מתנה, אני מסכים איתך, אבל מתנה ממזער את החשיבות של הלימודים בעיניי. זה צורך. ולמה זה צורך? משתי סיבות. גם אם אתה גאון הדור, הגעת מהיחידות הטכנולוגיות של הצבא, ורגע עזבת את השירות הצבאי, ומציעים לך שטיח אדום עם משכורת נפלאה, בוא תתחיל לעבוד, ויש לא מעט חבר'ה כאלה. כן. האם ללמוד או לא ללמוד באותו זמן? עכשיו, מצד אחד, אני לא יכול לבוא להגיד לבחורה או בחור כזה, אל תיקחו את ההצעה, לכו ללמוד. מצד שני, אני כן חושב שאם ייקחו את ההצעה וילכו ללמוד, ולא, סליחה, וילכו לעבוד ולא ילמדו, תקרת הזכוכית שלהם תהיה נמוכה. ובעידן שבו כל הזמן מתחלפים הדברים, ההכשרה שהייתה להם, נגיד ב-8200 או ב-81 או איפה שלא יש, היא היום בביקוש גדול, מחר יכולה להיות לא רלוונטית. ואז מה יהיה? כן. בואו תרכשו עוד כלים, עוד ידע, עוד צורות חשיבה, ואז באמת יהיה לכם את התחמושת להתמודדות עם האתגרים המטורפים שלא היו בזמננו, יוסי, כן. שלי ושלך, נכון. כשאנחנו התלבטנו בשאלה מה כן. ללמוד.
1: אוקיי.
2: אז מכל העשייה והפעילות הענפה שלך בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, מה מרגש אותך? מה משמעותי עבורך?
0: וואה, איזו שאלה חזקה. תראי, סיפר קצת הרקע שלי, ואני בא מעולם, לא העולם הביטחוני, לא עשיתי קריירה ביטחונית, אבל בהחלט, אני תמיד הייתי משיק לעולם הביטחוני, עם צורת חשיבה, וחשבתי שאני, כשקיבלתי את הנשיאות לפני 2.5 שנים, תפקיד הנשיאות באוניברסיטת רייכמן, חשבתי שאני עוזב את עולם הטרור ועולם הביטחון, אבל לצערי, בגלל המלחמה, עולם הטרור והביטחון לא עזב אותי, ונאלצתי המון להתמודד עם זה. שואלת אותי מה מרגש אותי? מרגש אותי המפגש עם הסטודנטים. יש לנו דור של סטודנטים, עכשיו כולם רואים את זה, אתם רואים את זה בשירות הצבאי של החבר'ה האלה, באמת אותו דור שבזלזול דינוזאורים כמוני היו מסתכלים עליהם כדור הטיק טוק והרדידות, ממש ממש לא, מדובר פה בדור של פטריוטים, של אוהבי המדינה, אבל עזבי רגע רק את הצד הזה, מדובר פה בחבר'ה שאני לא חושב שאני הייתי טוב כמוהם בגילם, וזה ש... קיבלתי את ההזדמנות לאינטראקציה עם החבר'ה האלה, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. לצערי, בחלק מהמקרים, אני לומד על זה דווקא אחרי שלמשל איבדנו סטודנט כזה או אחר, אנחנו איבדנו 19 סטודנטים ובוגרים במהלך המלחמה, ואני למדתי להכיר כל אחד מהם דרך המשפחה ודרך החברים אחרי מותם לצערי. אבל לשמחתי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש לי אינטראקציות עם סטודנטים מדהימים, ואני בא לחזק אותם, ואני יוצא מחוזק מהם.
2: תאמין שזה ריגש אותי, כחלק מהדור.
0: ממש.
1: טוב, אז בואו נצלול לנושא שלשמו התכנסנו. כמו שאתה יודע, אני מקווה שגם המאזינים והצופים שלנו יודעים, הפודקאסט שלנו מתמקד באתגרים או בבעיות של ישראל, ובדרכים יחסית ישימות לפתור את האתגרים הללו. וכמו שאנחנו מלמדים גם יזמות ויזמים צעירים, לפני הרעיון, לפני הפתרון, עדיף קודם כל לזקק ולהבין את הבעיה. Mm-hmm. או כמו שיש כאלה שאומרים, להתאהב בבעיה ולא בפתרון. אז איזו בעיה אתה רוצה לשים כאן על השולחן, ואחר כך נדבר על פתרונות אפשריים?
0: אוסי, אני נמצא באוניברסיטת רייכמן, מה שנקרא בעבר המרכז הבינתחומי, כמעט מיום הקמתו. הגעתי בערך שנה, שנה וחצי אחרי שהוא קם המקום.
1: זה 31 שנה בערך.
0: מעל 30 שנה, אני גדלתי עם המקום, אם תרצה. ואני באמת חושב שאני מכיר אותו על בוריו. אבל ברגע שמוניתי כנשיא, היה לי זמן לבצע חפיפה. ועברתי בית ספר בית ספר, דיקן דיקן, מכון מכון, מעבדה מעבדה, לנסות ללמוד את האתגרים, את הבעיות, ההצלחות, את כיוונים. מילאתי 40 מחברות עם התובנות שלי מהשיחות האלה. ואת 40 מחברות האלה אני הזנתי לפייל אחד במחשב שהחזיק 637 עמודים. שאותם סיכמתי ל-20 עמודים של to-do list. מה אני כנשיא חושב שאני צריך לעסוק בהם? ברמת שורה. to-do list של 20 עמודים. אני רוצה לדבר איתך על השורה הראשונה ב-20 עמודים שמתמצאים 637 עמודים שמתמצאים 40 מחברות.
1: שזה גם אתגר לא רק שלך כנשיא, אלא אולי זה אתגר רוחב פה במדינה.
0: אבל אז כבר הבנתי את זה, ואני מדבר איתך על ממש מספר שבועות לפני פרוץ המלחמה, כשגם המהפכה שעליה אני הולך לדבר, מהפכת ה-AI, הייתה עוד ממש באיבה במובן הזה. הכותרת הייתה אתגר ה-AI להשכלה הגבוהה בכלל, גלובלית, במדינת ישראל בפרט, ולאוניברסיטה לא מתוקצבת על ידי הממשלה היחידה, אוניברסיטת רייכמן, עוד יותר בפרט, כן. או עוד יותר ממוקד בתחום כן. הזה. והתובנה הייתה שאם לא נמציא את עצמנו מחדש, אני לא רציתי להגיד להשתנות, אבל עכשיו תיקנתי בשנייה האחרונה את המשפט, אם לא נמציא את עצמנו מחדש, אנחנו לא רק שלא נדע להתמודד עם המהפכה המאוד מאוד מיוחדת הזאת, אני אגיד את זה במילה חריפה, אנחנו אולי נבגוד בסטודנטים שלנו, משום שאנחנו בתקופה מטורפת. המהפכה הזאת משנה ותשנה את עולם התעסוקה. אנחנו רואים את זה היום ברמת הג'וניור, בוודאי במדעי המחשב, אנחנו מתחילים לראות את זה בתחומים נוספים ברמת הג'וניור. לא יהיה תחום אקדמי שלא ישתנה, אני לא אומר ייעלם, אבל בוודאי ישתנה בגלל דבר הזה. אם לא נבין את השינוי לפני שהוא קורה, ולא נערך אליו מראש, עכשיו, תבין את הקושי. המעסיקים העתידיים לא יודעים איזה סוג של מועסק הם ירצו בעוד 3 שנים. אני היום בונה תוכנית הלימודים ל3 שנים הקרובות, למועמד שבשנה הבאה מתחיל את הלימודים. אני צריך לנחש איזה מועמד הם ירצו, להתאים את עצמי כבר היום, ולקוות שבאמת עשיתי את הדבר הנכון, כדי שאני אתן את הכלים הנכונים לג'וניור הבא, להתמודד יותר טוב מול ג'וניורים אחרים, על עבודת הג'וניור כשהוא יסיים את התפקיד שלו. זה האתגר הגדול שניצב לפנינו. יחד עם זה, זה דבר מרתק, וזה מסע שאני עושה אותו עם בחירי הסגל שלנו, עם נציגי המעסיקים, בחירי התעשיות השונות. למה? כי גם הם רוצים לעבור את המסע הזה איתנו וללמוד את זה דרכנו, ועם בוגרים שלנו, שהם באמת המתווך הטוב ביותר בין עולם התעסוקה הדיסציפלינרי השונה לבין האקדמיה שאנחנו...
1: אוקיי, אז רגע, לפני שאנחנו הולכים לפתרון, אני אקשה עליך, כי אצלנו כאן בפודקאסט מאתגרים.
0: בשביל זה באתי, בשביל הקושי.
1: כן, אז אני רוצה לשאול, האם זה אתגר של האוניברסיטאות, שבין היתר גם מכשירות את הדור העתיד לדרכו המקצועית, וגם כמובן לעשות מחקר, אבל גם מכשירות את הדור העתיד, או שזה אתגר של המדינה? ואני אגיד למה אני שואל. כי יכול להיות שאוקיי, האוניברסיטאות צריכות להפסיק להכשיר לזירה המקצועית, שיעשו רק מחקר, הסטודנטים כבר לא יהיו סטודנטים, הם יעבדו איפה שהם יעבדו, והמציאות תכשיר אותם, אולי הארגונים, אולי ה-AI. אז מה שאני שואל רגע כדי לחדד, האם זה אתגר של המדינה, של המשק, או שזה אתגר של האוניברסיטאות?
0: אין סתירה בין שני הדברים. בוודאי אתגר של המדינה. אנחנו מדינת הסטארט-אפ, אם לא נשכיל להיות מדינת ה-AI, אנחנו פשוט נאבד את הבחורה שלנו בתחום הזה הגלובלי. עכשיו, השאלה היא איך אתה שומר על המעמד של ראש החץ הגלובלי כמדינה בתחום הזה, אז אין ספק שהחינוך חייב להשתנות. מגן, דרך בתי הספר, עבור לתיכונים, וגמור באוניברסיטאות. אגב, גם בגמור באוניברסיטאות צריך לעשות דאבל קליק, משום שהאוניברסיטאות צריכות להשתנות בצורת ההוראה שלהם. לא עוד בהכרח תואר ראשון, תואר שני, אלא למידה לאורך החיים. הבוגר שלך, שלמד אצלך תואר, צריך להיכנס לקמפוס ולצאת ולקבל כל הזמן בוסט של יכולות, צורות חשיבה וכן הלאה. עכשיו, אני בתפקידי נשיא אוניברסיטה. אם הייתי שר חינוך, אז הייתי אומר לך, כן, שהייתי אומר שזה, אז אני יכול לעשות בדלת אמותיי.
1: אני כן אומר... אתה יכול לסמן את הכיוון.
0: חד וחלק, אבל אני כן אומר שזה נכון, שזה אתגר של כל אוניברסיטאות באשר הם בעולם, בוודאי בישראל. אני באמת ובכנות מאמין שרייכמן, אוניברסיטת רייכמן, חייבת להיות, ואני חושב שהיא אכן, האבנגרד של ההשכלה הגבוהה בתחום. מסיבה מאוד פשוטה. אם אוניברסיטאות לא יעשו את השינוי, שקצת דיברנו עליו ואולי עוד נדבר עליו, אם הם לא יעשו את השינוי הזה, הם יהיו לא רלוונטיות. בעוד אוניברסיטה אחרת, כל אוניברסיטה אחרת במדינת ישראל, יכולה להרשות לעצמה להיות לא רלוונטית 3-4 שנים, כי תקציבי הממשלה ימשיכו לזרום, אז לא יהיו הרבה סטודנטים, לא יהיה עניין. אצלנו זה קיומי. אנחנו חייבים להיות אוונגרד אקדמי. יוסי, לפני כחצי שנה ביקרתי באוניברסיטת סטנפורד. ביקרתי במחלקה שעוסקת בהשמת AI באוניברסיטת סטנפורד, באמת אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם. ולמדתי מה הם עושים שם. הם שמעו על העבודה והחשיבה שמתבצעת כאן, הם פשוט נדהמו, הלסת נפלה להם. כי הם עוסקים בדברים מאוד מאוד בנאליים. בשאלה כמו, האם מותר להשתמש בצ'אט GPT בעבודות כתובות? לא, בחיית. זה באמת סוגיה שבוערת, זה אולי בוער לכמה דינוזאורים אקדמיים שלא מבינים איך אפשר לכתוב עבודה, והם לא מבינים שאולי לא צריך לכתוב עבודה, אלא צריך לעשות דברים אחרים כדי לבחון את היכולות של הסטודנט שלך בעידן שבו אנחנו מדברים. עוד דיון שמתקיים שם, או התקיים שם, לפחות שאני ביקרתי, זה איך ללמד הכי טוב את הסטודנטים לכתוב פרומפטים. עזוב, זה היה נכון לפני חצי שנה. אני לא צריך לכתוב פרומפטים בכלל. דבר באופן חופשי, והמערכות יעשו את זה. וחוץ מזה, בוא נגלה לך, סטודנט שמגיע לאוניברסיטה יודע לכתוב פרומפטים יותר טוב מאשר המרצה שלו.
1: אין שאלה.
0: אין ספק בעניין הזה. אנחנו חייבים להשתנות. כן. האוניברסיטאות חייבות להשתנות, כדי להיות רלוונטיים לאתגרים ולסטודנטים.
1: אז אני רוצה רגע לזקק, תגיד לי אם הבנתי, אני אשקף. אז אתה אומר ככה, המציאות משתנה באופן דרמטי, כנראה לא הייתה מהפכה כזאת בתולדות הציוויליזציה האנושית. השינוי הזה הולך להקרין על ההון האנושי, שזה בסוף אזרחי המדינה. לאוניברסיטאות יש תפקיד של מחקר, אבל יש להם גם תפקיד של הכשרה
0: מרכזי,
1: דור העתיד.
0: מרכזי בעיניי.
1: ובמיוחד בישראל, אנחנו מתמקדים פה באתגרי המדינה, כן? אז במיוחד בישראל שבה אין לנו שטח נרחב, אין לנו משאבים יוצאי דופן, יש לנו את ההון האנושי. גם. אם אנחנו לא נכשיר אותם נכון להיערך למציאות החדשה הזו בעידן ה-AI, אנחנו נאבד את היתרון
0: אחרות. חד וחלק. אתה יודע, אני נפגשתי כן. עם ראש המטה, מטה ה-AI בישראל, הוקם מטה כזה,
1: כן. בראשו... ארז אסכל.
0: ארז אסכל. וארז אמר דבר נכון, שאנחנו גם כן כיוונו לשם עוד בלי לדעת אחד על השני. אתה יודע, כשאתה אומר... צריך לקחת את הסטודנטים ולהפוך אותם לשולטים בעולם התוכן של ה-AI, אז כולם מסתכלים על מדמח, מדעי המחשב. אוקיי, אז צריך לעבור מתכנות קלאסי לאלגוריתמיקאים, לכותבי LLMים. זה נכון, כן. אבל זה קצה קצהו של המהפכה.
1: כולם צריכים להשתמש.
0: כולם, כל הדיסציפלינות צריכות לעבור לאוריינות AI, כי אם לא תהיה עם יכולות של אוריינות AI, לא תהיה בכל דיסציפלינה שבה אתה נמצא.
1: ברור, אני אתן דוגמה קטנה. יש לנו כאן בוגרים מהאוניברסיטה שאולי אתה מכיר, שהקימו סטארט-אפ לפני כבר כמה וכמה שנים, בוגרי תוכנית זל, שהוא למעשה מעין אסיסטנט של פסיכולוג או פסיכולוגית, שיושבים איתם בחדר, מאזינים לשיחות, מסכמים אותם, נותנים בסוף סיכום, ואני מניח שגם אולי עצות או הכוונה או דיוק וכו'. אז אם עכשיו אתה כבר לא פסיכולוג שיושב לבד בחדר, אלא יושב לידך עוזר מבוסס AI, אז גם פסיכולוגים צריכים להכיר את העולם הזה. ואולי בעתיד גם לפתח את השיח איתו, לא רק באמצעות כלים כאלה, אלא גם באופן אישי. קיצור, אני מסכים איתך, זה בכל דיסציפלין.
0: ולא ירחק היום, סליחה, עכשיו ירגו אותי כל הפסיכולוגים, כולל אלה שאצלנו, שאתה לא תשב מול הפסיכולוג ואלו עוזר, הפסיכולוג יהיה AI.
1: לא, קודם כל זה כבר קורה.
0: ואתה תוכל לבחור אם אתה רוצה פסיכולוג מהאסכולה של פרויד או קוהוט או מישהו אחר.
1: זה כבר קורה. אני פשוט חושב שהפסיכולוגים לא יאבדו את תפקידם, אבל יהיה להם תפקיד מאוד מכריע במשולש הזה, כן? בין הפציינטים, הכלים האלה הדיגיטליים והאדם. כן.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול, איך האוניברסיטה יכולה וצריכה לשלב בינה מלאכותית בהוראה ובמחקר, מבלי לאבד את
1: ה... בקיצור, מה הפתרון?
2: מה הפתרון, כן.
0: ברשותכם, אני רוצה להתמקד בשיחה שלנו היום, דווקא בהוראה.
1: אוקיי.
0: כי במחקר, קודם כל, אני חושב שהבעיה הזאת פחות בוערת מאשר הוראה. בהוראה אנחנו עוסקים בעתיד של הסטודנטים שלנו. במחקר, זה נכון שאוניברסיטה צריכה לחקור.
1: כן.
0: זה מטבע הדברים, יש כבר תוכנות חדשות, יש כבר אמצעים טכנולוגיים חדשים, ויהיו גם בעתיד. בואו נשים את זה רגע בצד, בואו נתמקד בהוראה.
1: כן, זה מספיק גדול.
0: זה מספיק גדול, זה אתגר עצום. וכאן אנחנו פועלים בכמה מישורים בו זמנית. מישור אחד הוא מישור של תארים חדשים. אנחנו לא שונים בהכרח בעניין הזה לחלוטין מאוניברסיטאות אחרות. כולם מבינים שצריך להתקן תארים חדשים, בוודאי בתואר השני, גם בתואר הראשון, בוודאי במדעי המחשב. היום אנחנו מכניסים תואר חדש שעוסק ב-AI כמקצוע. אבל אלה בוני ה-LLMים, אלה בוני האלגוריתמס. כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לראות את כל הבתי ספר נכנסים לזה. אנחנו בונים עוד שני תארים חדשים, ממתינים לאישורי מל"ג בהם. תואר אחד, שניהם עוסקים במדעי הנתונים ותחום מגה דיסציפלינרי. זאת אומרת, מדעי הנתונים ומדעי החברה, ומדעי הנתונים במדעי החיים. הרעיון הוא להוציא בוגר תואר ראשון, שהוא יהיה, בואו נקרא לזה, קצין חדשנות ה-AI בארגון הזה או בחברה הזאת, בכל מקום. הוא לא בהכרח מומחה תוכן, נגיד, בפרסום, בחברת פרסום. אבל הוא זה שיתמיע את הטכנולוגיות של ה-AI יחד עם האנליסטים של הפרסום או של הכלכלה או של מנהל עסקים או של דבר אחר. זה במדעי החברה. אותו דבר בחברות פרמה או בבתי חולים, רק עם מדעי נתונים שהם ממדעי החיים ולא ממדעי החברה. זו תפיסה חדשה במובן הזה. פיתחנו תואר ראשון חדש שהכינוי שלו כאן, במאמר מוסגר, אנחנו קוראים לו הקובייה ההונגרית. עכשיו, הוא נועד גם כן לעשות...
1: הוא אחד מהשניים שתיארת
0: קודם? לא, הוא כבר דבר נוסף.
1: אז רגע, אני, אחרי כל דבר, אני ברשותך אשקף למאזינים לעצמי, כדי שיבינו, וגם אנחנו רוצים לתת פתרונות למדינה. לא רק לאוניברסיטת רייכמן, ואנחנו...
0: ואני אלגום מים בזמן שאתה עושה.
1: בטח, אנחנו, אני מקווה שגם אתה, מעודדים עוד מוסדות, בין אם הם מוסדות אקדמיים, בין אם זה מכינות קדם צבאיות, תיכונים, ועד למטה, עד הגן.
0: חד וחלק.
1: לקחת מה שהם רוצים מהרעיונות האלה וליישם.
0: אתה זוכר מה אמרתי? אנחנו אוונגרד אקדמי. אוונגרד זה אומר שאחרינו יהיו עוד אחרים.
1: כן, אז אתה אומר, אז פתרון מספר אחד לאתגר שתיארת, אנחנו צריכים תארים אחרים, שונים, מעודכנים, שמערבים AI בצורה עמוקה, ולא רק למדעי המחשב.
0: נכון.
1: מצוין.
0: מדויק.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הדבר השני שאנחנו צריכים. תראו, אני חושב שאנחנו מגיעים לקץ עידן האוניברסיטה כמקום מרכזי לרכישת ידע. זה מילה, זה קשה מאוד מה שאני אומר. כי זה מה שעשתה האוניברסיטה כל השנים, בתחום ההוראה.
1: למדנו 20 שנה, ויש לנו ידע שלאחר אין.
0: היום זה מתחיל להיגמר הדבר הזה. ואנחנו צריכים להיות המוסד שבו אתה רוכש כלי או יכולות חשיבה. והיכולות חשיבה שאתה צריך לרכוש בעיניי לעידן החדש, הם אינטרדיסציפלינריים, הם בינתחומיים, הם רב-תחומיים. אגב, עוד פעם, סליחה שאני אומר את זה, פרופסור אוריאל רייכמן הבין את זה לפני 30 שנה, לכן הוא קרא למקום הזה, המרכז הבינתחומי. אבל הוא עוד לא הכיר את המהפכה הזאת, והיום אנחנו רואים את זה ממש לנגד עינינו. אלה הכלים. עכשיו השאלה, איך אנחנו מרכישים את הכלים האלה לסטודנטים שלנו? אנחנו פיתחנו וקיבלנו אישור מלאג, ואנחנו מתחילים בפיילוט בשנה הבאה, לתואר ראשון שאנחנו קוראים לו תוכנית המחר, זה הקובייה ההונגרית שציינתי אותה קודם, תוכנית המחר, שזה מדעי החברה הרב-תחומי. ומה הרעיון כאן? בעצם זה תואר דו-חוגי, שהוא מצטרף לכל תואר שנלמד כאן. אתה רוצה ללמוד משפטים? בוא תלמד משפטים. אתה רוצה ללמוד מדעי המחשב? תלמד מדעי המחשב, פסיכולוגיה. ממליצים לך, תיקח את הרב-תחומי יחד עם זה. ברב-תחומי אתה מקבל עוד 3 דיסציפלינות שהן לא הדיסציפלינה המרכזית שלך. באת ללמוד מדעי המחשב, קח את התחום התמחות ביזמות, קח תחום התמחות בממשל, קח תחום התמחות בפסיכולוגיה. באת ללמוד משפטים, קח פסיכולוגיה, קח תקשורת וכן הלאה. עכשיו, מה התוצר? קודם כל אתה רוכש כלי חשיבה, דבר שמאפשר לך את האג'יליות הזאת להתמודד עם שינויים תכופים ועם אתגרים שהם מחייבים הסתכלות רב-תחומית עליהם. דבר שני שאתה מקבל פה, אתה מקבל את היכולת לנוע מתפקיד לתפקיד, לפעמים אפילו ממקצוע למקצוע, בתוך הדבר הזה. זו האג'יליות שנדרשת בעידן שבה אנחנו מצאים. אנחנו, כאמור, עושים רק פיילוט בשנה הבאה. החלטנו שניקח מספר סטודנטים, פרסמנו את זה במשך 4 שבועות, כבר יש לנו 60 סטודנטים מעולים שנרשמו לזה ועצרנו את הרישום. אני מאמין ש... זה ייצור, זה דבר חשוב לי להדגיש, בסופו של דבר זה יאפשר לסטודנט הבוגר שלנו כל אחד ללבוש חליפה אחרת שהוא מגיע לרעיון הראשון לעבודה שלו. כשאתה תהיה בוגר משפטים ותגיע למשרד עורכי דין שמתמחה ב-IP, אוקיי, זה התחום התמחות שלו, אז לא רק תהיה בוגר משפטים, אתה תהיה בוגר משפטים שיש לו חטיבה ביזמות, ויש לו חטיבה במנהל עסקים, ויש לו חטיבה בכלכלה, והנראות שלך תהיה אחרת מבוגר משפטים באוניברסיטה אחרת.
1: אז רגע, גם כאן אני רוצה רגע לראות אם הבנו. אז אתה אומר, רייכמן ייסד את המקום הזה לפני 32 שנה, הוא קרא לו המרכז הבינתחומי. בזמנו זה היה לשלב בין, בדרך כלל, 2 תחומים, שגם אז זה לא היה כל כך מקובל, כי אנשים שלו משפטים לנו רק משפטים וכו'. אז אתה אומר, זה פחות אקטואלי היום, כי היום אם הוא היה מייסד את המקום, הוא כנראה היה קורא לו המרכז הרב-תחומי,
0: נכון,
1: כבר לא
0: נכון.
1: הבין-תחומי.
0: אז זה לא פחות, זה בסיס נהדר,
1: זה בסיס,
0: לבנות
1: לא, כן,
0: ממנו
1: חלילה,
0: את
1: ברור, ה... רייכמן, כן. כבודו במקום המונח, באמת אחד היזמים האקדמיים הגדולים בעולם בעיניי.
0: לגמרי.
1: אבל רגע, נחזור לרעיון שלך, אתה אומר, עכשיו, בתואר שאתה מתאר, זה כבר שילוב של למעשה 4 תחומים.
0: נכון.
1: כי נגיד מי שלוקח מדעי המחשב, הוא לוקח מדעי המחשב.
0: לא דיסציפלינה מרכזית.
1: ובדו חוגי, כלומר בחוג השני, הוא משלב 3 ולא 1.
0: בדיוק.
1: וזה נותן לו את הראייה היותר רחבה הזאת, נכון. האפשרות לעבור בין דיסציפלינות, לשלב ביניהן.
0: להביא כלי חשיבה שונים. וזוויות ראייה שונות, כן. על אותם אתגרים ובעיות שהוא צריך להתמודד
1: כן,
0: איתם.
1: אני מבין. ואם גם נרצה להציע לא רק לאוניברסיטאות ליישם את זה, אז אני רגע אלך לתיכונים, לצורך הדוגמה, וניקח את הרעיון שלך, נשליך אותו על תיכונים, שגם הם ניצבים בפני אותם, בפני אותו אתגר שאתה מתאר כאן. אז כשאני הייתי בתיכון לפני 40 שנה, לא יודע, 30 ומשהו שנה, היינו צריכים לבחור מגמה. בחרת מגמה, זהו, אתה עושה אותה as is עם כל המקצועות המורחבים שלה. הילדים שלי שבתיכון זה כבר לא מגמה, זה כבר הרחבות. זאת אומרת, יש שזה מגמה ראשית, אבל הרחבות. התיכון הבא, שאולי ייקח ויאמץ את הקונספט שלך, למה מי שלוקח מגמת מוזיקה או מגמת ריאלית, אז המוזיקה לא יעשה פיזיקה, והריאלית לא יעשה מוזיקה.
0: וחלק.
1: אז אתה אומר, גם הם צריכים להבין שהעירוב תחומים צריך להיות הרבה הרבה יותר
0: לחלוטין.
1: עמוק.
0: לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אתה מדייק לחלוטין.
1: כן, ולא רק בדיסציפלינה, כי נגיד בתיכונים באמת, אם אתה עושה ריאלי, אז אתה עושה פיזיקה, ואולי תעשה גם כימיה וגם מדמח, אבל אתה לא תעשה מוזיקה, כמעט בהכרח.
0: נכון.
1: וזה מה שצריך.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי, אני מבין?
2: אני יכולה לשאול שאלה?
1: בטח.
0: מה זאת אומרת?
1: רוצים שהשאלות שלך יותר חשובות משלי. בבקשה, מאיה.
2: דיברת על התואר, על הקובייה ההונגרית והתואר הרב-תחומי. יש משהו כזה בעולם? יש משהו דומה לזה באוניברסיטאות אחרות?
0: אני לא מכיר דבר כזה. בואי נספר לך. אני כמובן משתף כל מי שמוכן לשמוע ברעיונות האלה. שיתפתי גם בחירי גוגל בעניין. פגשנו אותם גם בסן פרנסיסקו, גם במקומות אחרים. הוזמנתי בעוד שבוע, לצערי אני לא הולך לזה, לכנס גדול של גוגל על עתיד ההשכלה הגבוהה. והסמל של הכנס זה קובייה הונגרית. אז כנראה שיש אנשים שמאמצים את זה, אמרנו אוונגרד וכן הלאה. מה שכן, יש אוניברסיטאות, סטנפורד זה דוגמה טובה לכך, שיש להם תפיסה דומה. זה לא התפיסה של הקובייה הונגרית, אני אגיד למה הקובייה הונגרית מאוד מתאימה לי לתפיסה הזאת, אבל הם קוראים לזה סנדבוקס. בוא תיכנס לסנדבוקס ותבנה לך את ארמון החול המתאים שלך. זה רעיון דומה. למה אני אומר קובייה הונגרית? תחשבי, בקובייה הונגרית כל צד יש לו צבע. כל צבע מבחינתי זה דיסציפלינה. אז נגיד, ממשל, יזמות, פסיכולוגיה וכן הלאה. כל קובייה בצבע זה קורס. כל שורה זה רמה של קורס, רמה א', רמה ב', רמה ג'. כל עמודה זה תת-תחום. בדיסציפלינה. זאת אומרת, אם ניקח, אני בא מעולם הממשל, לימודי ביטחון, לימודי דיפלומטיה, לימודי מנהל ציבורי, וכן הלאה וכן הלאה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מרבבים את הדבר הזה, ואומרים למועמד, בוא תסתכל על זה, בוא יחד איתנו, אנחנו מפתחים עכשיו תוכנה שתעזור למועמד לבנות את הקובייה המתאימה שלו, בוא נראה מה החוזקות שלך, מה החולשות שלך, מה השאיפות שלך לטווח קצר, מה השאיפות שלך לטווח ארוך, ובוא נבנה לך מודל שהוא מתאים לך, ולא בהכרח למי שלומד איתך באותה כיתה, בדיסציפלינה המרכזית שלך. זה דבר חדשני.
2: מדהים.
1: אוקיי, נהדר. עוד משהו שתרצה לומר בהקשר של הפתרון?
0: בהחלט. אנחנו ביקשנו מכל בית ספר, אצלנו הפקולטאות זה בתי ספר, ביקשנו מכל בית ספר להקים ועדת בינה מלאכותית. והתפקיד של ועדת הבינה המלאכותית זה לקחת את כל הבית ספר, אנחנו לא מדברים עכשיו על הקורס החדש הזה, המיוחד, בואו תקחו את כל הקורסים שאתם כבר מלמדים, ותראו איך אתם מעלים אותם לרמת האוריינות הנדרשת בעידן ה-AI. איך לעשות את זה? מה עושה ועדת הבינה המלאכותית? ועדת הבינה המלאכותית, התפקיד שלה זה לזכור את הטכנולוגיות החדשות בעולם ה-AI הדיסציפלינרי. בואו כן. ניקח משפטים, כי כן. זה קל. עכשיו פותחה יכולת AI חדשה לכתוב חוזים. לא ייתכן שבקורס דיני חוזים לא ילמדו את הסטודנטים על התוכנה החדשה הזאת. עכשיו, הם, ועדת הבינה המלאכותית, צריכה לזהות את הטכנולוגיה החדשה הזאת, להסתכל על הקורסים שנלמדים בבית הספר, ולהגיד, בקורס הזה חיוני שהסטודנטים יכירו את התוכנה הזאת, ובואו נלמד אותם. עכשיו, יכול מאוד להיות, אנחנו דור המדבר, אנחנו הדור שהמרצים, לא כולם מיומני AI.
1: כן.
0: והם יכולים מרצים דגולים, שנים, בעל שם עולמי, אבל הם לא יודעים AI. אז במקרה הזה צריך להביא מרצה צעיר שילווה את הקורס וייתן שניים, שלושה שיעורים על הטכנולוגיה כן. הספציפית הזאת. זה התפקיד של ועדת הבינה המלאכותית, לקחת את כל בתי הספר, כל הקורסים, וכל הזמן זה ongoing, כי כל הזמן צצות טכנולוגיות ברור. חדשות, צריך לעשות את זה. אז זה עוד פרויקט גדול שאנחנו עושים, ובהקשר הזה, עוד מילה
1: כן,
0: אחת
1: ברשותך יוסי. אני רוצה לחבר את זה ל...
0: בהקשר הזה, הרעיון הוא לקחת את הטכנולוגיות האלה החדשות, ואחר כך לתת קראש קורסס, קורסים כן, מקוצרים לבוגרים שלנו. אמרנו, למידה לאורך החיים.
1: כן.
0: לא מספיק למדת אצלנו משפטים, לא מספיק שאתה כבר עורך דין שעוסק בחוזים. בוא חזרה לקמפוס, לשלושה ארבעה מפגשים, ניתן לך את הטכנולוגיות החדשות,
1: את הבוסט.
0: בדיני החוזים, נלווה אותך לאורך כל הקריירה שלך. האינטראקציה בין האוניברסיטה לבוגרים צריכה להיות לאורך כל החיים עכשיו.
1: אוקיי, מעניין. אז אני רוצה גם לקשר את זה לעוד מוסדות. אז בוא נדבר אפילו על מכינות, שנות שירות, צבא, שבדרך כלל כשהחבר'ה הצעירים שלנו נכנסים לצבא, הם עוברים שם הכשרה, זה גם לימודים, ותיכונים ועד למטה יסיקו כבר איך להתנהל. גם הם, תגיד לי אם אתה מתחבר לחשיבה, יכולים להקים לעצמם מעין ועדות AI כאלה.
0: נכון.
1: הם יכולים להיעזר בהורים או בבוגרי אותו מוסד. אז נכון. אם אני נגיד מכינה של 10 שנים, של 15 שנה, יש לי בוגרים.
0: לגמרי.
1: יש לי הורים של הילדים.
0: נכון.
1: האנשים האלה זה אוצר.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים לרתום אותם, להתחבר ולעזור גם אנושי. לגופים האלה, להקים ועדות כאלה.
0: חד וחלק.
1: ולראות איך בכל מסגרת עושים בדיוק את אותו דבר. לוקחים את החבר'ה הצעירים ונותנים להם את ה-state of the art technology, וגם, הייתי אומר, זווית ראייה על העולם הזה.
0: א', כן, אין לי אלא לתת מילה קצרה, כן, אבל אתה עכשיו גם ציינת משהו, אמרת צבא למשל, וזה מתחבר לעוד אתגר שיש לנו כאוניברסיטה. דיברנו על הדילמה של אותה בוגרת או בוגר של יחידה צבאית כזו או אחרת, שקיבל עכשיו הצעה, או קיבלה עכשיו הצעה לעבוד. אני לא בטוח שאני יכול להגיד לה, או לא, אל תיקחו את התפקיד הזה. כי אני לא יודע.
1: למשל מעיין, משתחררת מהצבא, מקבלת הצעה של שכר כבר מדהים, תנאים מדהימים, תפקיד.
0: למרות שאני באמת חושב שהתואר עדיין נורא חשוב ורלוונטי,
1: אבל עדיין קשה מול
0: התחרות. אני לא בטוח שאני יכול להגיד למעיין, תקשיבי, תוותרי על ההצעה, כי אני לא בטוח שבעוד 3 שנים תהיה להצעה טובה כזאת, אוקיי? אז מה הפתרון? הפתרון הוא לשבור את המבנה של הלימודים האקדמיים. והדבר שנחשב מוקצה מחמת מיוס על ידי רוב האוניברסיטאות בעולם, וזה לימודים תוך כדי עבודה, חייב להיות נר לרגלנו. מי שיכול להתפנות לרק לימודים, עדיף.
1: כן.
0: אבל מי שלא, בואו נתאים את עצמנו, באופן שיאפשר לו אולי לא ב3 שנים, אולי ב5 שנים או ב6 שנים, לרכוש את התואר תוך כדי העבודה.
1: כן.
0: עוד אתגר חשוב
1: מעניין.
0: של האוניברסיטאות.
1: אז בהקשר הזה אני רוצה לומר, אז באמת אם אנחנו מדברים רגע על המדינה, למיטב ידיעתי, יש הוראות של המועצה להשכלה גבוהה, שלמי שלא יודע, זה גוף שכפוף למשרד החינוך ומפקח על ההשכלה הגבוהה וכולי. יש הוראות של מינימום שנים, סליחה, מקסימום שנים לסיום תואר ראשון.
0: Mm-hmm.
1: יכול להיות שצריך לאתגר את זה.
0: אז בוא נגיד לך, בבקשה שלנו למועצה להשכלה גבוהה, שאושרה לתוכנית המחר,
1: כן.
0: שמכונה את הקוביה ההונגרית, ביקשנו מלכתחילה אישור למשוך את הלימודים למי שרוצה, עד 6 שנים. וזה אגב, בהתאם להנחיות המל"ג. הנחיות המל"ג אומרות, אתה צריך להשלים עד 6 שנים. אבל מראש אנחנו יכולים, עם התוכנה הזאת שבונה לך את התוכניות, לבוא ולהגיד, אתה רוצה לשלם את זה ב3-3.5 שנים, או אתה רוצה למשוך את זה תוך כדי עבודה 6 שנים. מצוין, אין בעיה. אתה יכול לעשות את הדבר הזה.
1: כן.
0: אז אפשר.
1: ואני אומר אפילו עוד יותר, אם זה יצליח, אני מבין שזה מתחיל וזה פיילוט, אולי צריך לבקש מהמל"ג שזה גם יהיה אולי 7 או 8, כי אז במקביל אתה יכול לעבוד.
0: אני מאמין שבשש אפשר לעשות את זה גם, אבל יכול להיות, כן, שאפשר להגדיל את זה.
1: נהדר.
0: פרויקט נוסף שאני חושב שכדאי להכיר אותו, ועוד פעם, הוא מסמן את החשיבה שאוניברסיטאות צריכות לחשוב. אתגר הג'וניור, אתה זוכר, דיברנו?
1: כן.
0: זוכרת, דיברנו על אתגר הג'וניור. אתגר הג'וניור, יש פה פרדוקס. מגיע בוגר האוניברסיטה, סיים בהצטיינות, עבד נפלא, והוא מגיע לרעיון הקבלה.
1: עבד נפלא, אתה מתכוון בלימודים.
0: בלימודים,
1: כן.
0: למד נפלא, יותר נכון לומר. מגיע לרעיון הקבלה הראשון שלו, והמעסיק מחפש ניסיון. ולכן הוא לא מקבל את העבודה. מצד שני, כדי שהוא יראה למעסיק שיש לו ניסיון, הוא צריך להתקבל לעבודה הראשונה שלו. זה הפרדוקס של הג'וניור.
1: כן, כן.
0: אנחנו פותרים או מנסים לפתור את הדילמה הזאת. ממש עכשיו, אנחנו בונים חברה וירטואלית. והסטודנטים, אנחנו נכנסים לפיילוט, עשינו כבר פיילוט מדעי המחשב, אבל זה יהיה בכל הבתי ספר. הסטודנטים תוך כדי הלימודים יעבדו, ממש יעבדו, בתחום הדיסציפלינרי שלהם, והצברו ניסיון עבודה עם התוכנות האמיתיות, עם הדילמות האמיתיות, עם הקוניוקטורות והפוליטיקה הארגונית, למשל. וכל זה, אגב, לא אמרתי, כל זה יופעל על ידי פרסונות AI. אתה כסטודנט, נגיד במדעי המחשב, תבוא לחברה, תבוא לעבוד בבוקר, בהפסקה, בחופשים בין הסמסטרים, ותידרש לכתוב קוד כזה או אחר, או לעשות פעולה כזו או אחרת. יהיה לך בוס, טים לידר, שהוא יהיה פרסונה AI, ויהיה בוס של הבוס שגם הוא פרסונה AI, והלקוח יהיה פרסונה AI, והקו-וורקר ברמה שלך יהיה פרסונה AI, האמת היא שיהיו לך שניים. אחד שיעזור לך והשני שיתקור אותך בגב. כמו שבאמת קורה בחברות האמיתיות. וכל הדילמות האלה אתה תתנסה בהם. תסיים את הלימודים עם ניסיון עבודה, ואפילו עם תיק עבודות שתוכל להראות ברעיון הקבלה שלך. הנה, אנחנו פתרנו את הגאפ הזה בין חוסר ניסיון ועבודת הג'וניור. החברה הווירטואלית הזאת, עכשיו הפיילוט שעשינו היה עם מדעי המחשב, אבל אנחנו הולכים לבנות לה מחלקה משפטית, עם סטודנטים למשפטים. מחלקה של פרסום עם סטודנטים לתקשורת, מחלקה של מרקטינג, מחלקה של ממשל, של רגולציה, ומחלקה של כוח אדם עם סטודנטים פסיכולוגיים, ובעצם כל הקמפוס הזה יעבוד, מי שירצה, יעבוד בתוך החברה הווירטואלית הזאת, ויצבור ניסיון תוך כדי הלימודים.
1: אוקיי, קודם כל מדהים. אני רוצה לומר שני דברים, אשמח לשמוע את דעתך עליהם. אחד, זה נשמע לי כמו הדור הבא של שיטת הקייסים של הרווארד. הרווארד התפרסמה בין היתר בכך שהקימה שיטה של קייסים, שבה הסטודנטים לומדים על מקרה שקרה באמת, ונכנסים פנימה לתוך המקרה ומגלמים תפקיד בתוך המקרה. אז למשל מספרים להם על איזה חברת ביוטק שעומדת בפני השתלטות עוינת של חברה גדולה, ועכשיו הם צריכים לשחק את הסמנכלים, מנכלים, whatever. אתה אומר פה,
0: זו התנסות וזו התנסות.
1: אבל זה לא, זה משחק שאנחנו מדברים,
0: זה כבר לא משחק.
1: זה כבר לא משחק.
0: אתה ממש עובד.
1: כן.
0: ואתה יכול להיכשל.
1: כן.
0: ומה שאתה לא יכול להיכשל בעבודה האמיתית שלך, אצלנו תיכשל, תלמד מהכישלון, לא קורה שום דבר. זה ממש העבודה עצמה.
1: באנלוגיה זה כמו ההבדל בין לצפות בסרט לבין מציאות מדומה.
0: נכון.
1: שאתה בתוך הסרט.
0: נכון.
1: אוקיי. עכשיו אני רוצה, כמו בכל השיחה הזו, אני כמובן מאוד שמח על מה שאתה עושה כאן, בין היתר אני שייך למקום הזה, רוצה שהוא יצליח, אבל אני גם רוצה בפודקאסט הזה,
0: הרבה מאוד זה בהשראה שלך, יוסי.
1: תודה. אני רוצה לעזור לעוד מוסדות במדינה, אז אני רגע לוקח מתוך הדברים שלך ואומר, המחויבות של המוסדות להשכלה גבוהה, זה לעודד את הסטודנטים להתנסות בעולם האמיתי, ולא רק לעודד אותם, אלא גם לתת להם את הכלים לעשות את זה. למשל, הכלי הזה, אז האוניברסיטה האחרת אולי תפתח כלי אחר, או שיטה אחרת.
0: ובוא, לא המצאנו את הגלגל. אתה מכיר את זה כדיקן. עד היום, אנחנו, ואני מניח שגם באוניברסיטאות אחרות, הדגשנו מאוד את נושא הפרקטיקום, למשל.
1: כן.
0: של בוא, לך לחברה אמיתית ותעבוד בחברה אמיתית.
1: אנחנו עושים את זה בבית ספר ליזמות.
0: אבל זה דרגה הרבה יותר מתקדמת מפרקטיקום. כי בפרקטיקום בדרך כלל נותנים, המעסיק נותן לך, באת לכמה חודשים, בוא,
1: תעשה
0: איזה משימונת. לא, פה אתה עובד, אתה בא לעבוד ב9 בבוקר, עד אחר הצהריים, יום-יום, בזמן שהוגדר לדבר הזה, ואתה עובד כמו כל עובד אחר.
1: אוקיי, אז אני מסכם, אוניברסיטאות בישראל, אנחנו קוראים לכן, כדי להתמודד עם האתגרים שניצבים בפני הדור הבא שלנו, שזה ההון האנושי של המדינה, שזה מה שמחזיק פה את הכלכלה, את המשק, את ההייטק, אנחנו צריכים לעזור להם להשתלב בעולם התעסוקה הכל כך מאתגר הזה, ואחד הכלים, עכשיו האחרון שמנית, זה לתת להם הזדמנויות לעבוד באמת ולהתחכך עם העולם האמיתי, תוך כדי הלימודים ולא רק בסופם, בדרכים כאלה ואחרות. אתה תיארת פה דרך מסוימת של חברה וירטואלית שעושים כאן. אוקיי, מצוין.
2: בועז, אנחנו לקראת סיום, נסיים בנימה אופטימית.
0: למה? אני כל כך נהנה.
2: אנחנו גם נהנים. מה נותן לך תקווה?
1: התחייבנו פשוט לשחרר אותך בזמן, יש לך פה עוד אוניברסיטה על הראש.
2: מה נותן לך תקווה בימים אלו?
0: תראי, כל מה שאמרנו, זאת אומרת, זה אפילו יותר מתקווה, זה שמחה. ברגע שאתה מבין שאתה לא צריך לפחד מהמהפכה הזאת של ה-AI, ואתה צריך להיכנס ולזרום, את יודעת, עכשיו, פעם ראשונה אני חושב את זה, זה כמו מה שהבנתי, כשאתה נכנס למערבולת בים, אתה יכול לנסות להילחם במערבולת ואתה תטבע. אתה יכול לזרום עם המערבולת, אפילו לשקוע עם המערבולת, ואז אתה יוצא ממנה בצורה הנכונה. ברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אתה מבין את כללי המשחק, ואתה באמת יכול ליצור עולם חדש. זה נותן לי הרבה מאוד תקווה, זה נותן לי הרבה מאוד שמחה, שמחה מקצועית ושמחה אישית אפילו בעניין הזה, ולעשות את זה עם המוחות הנהדרים שיש כאן, גם בסגל שלנו, גם אנשי התעשייה, ראשי התעשייה שבאים אלינו ורוצים לחוות את החוויה הזאת איתנו, ובעיקר עם הסטודנטים והבוגרים שלנו, זה תקווה גדולה וזה שמחה גדולה.
2: מדהים.
1: אז בועז, תודה רבה. תודה שאירחת אותנו בפודקאסט שמארח אותך, כאן באוניברסיטת רייכמן. מעיין, תודה לך.
2: תודה לכם.
1: היה מרתק, ואני מאוד אשמח אם באמת מנהלות, מנהיגות ומנהלים ומנהיגים של מערכת החינוך בישראל, מגן דרך בתי ספר, תיכונים, מכינות, שנות שירות, צבא שמכשירים את הדור העתיד, ואוניברסיטאות שאתה מייצג אותן, יקחו את הדברים האלה, ובעיקר את החשיבה הזאת, ואת ההבנה של גודל ורמת המהפכה, ויתחילו ליישם כל אחד בזירה שלו, ויעזרו בכל מי שלצידם. יש להם למעשה נטוורק מדהים.
0: הון אנושי עצום.
1: הון אנושי עצום בקרב בוגרים, הורים וכו'. תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז. מיוניק.
3: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
2: ליברפול.
3: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: This generation rules the nation with Russian.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: I got that Jigga Juice.

שלום לכל המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. חוזרים אחרי פגרה ארוכה. אנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס. חפשו שם ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. וגם בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. חפשו אותנו גם באינסטגרם ובטיקטוק, ג'יגה ג'וס רדיו. אם אתם עדיין בפייסבוק, אנחנו גם שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. און דימנד ב-jjuicerdio.com. אני תומר גרשנמן, בצוות היום, מאיה חסון, ולאה קזולה בקאמבק מרגש, ושאלאוט גם לגל ירון, שעוזרת לנו פה. והיום, עוד לא איתנו, אבל תכף יהיה איתנו, אמרנו,

0: אנחנו בשידור חי, אז זה דברים שקורים לפעמים בשידור חי. והרבה זמן לא קרה, אבל הנה גם זה קורה. יש לנו ראפר שתכף תכף מגיע, והוא לא היה פה כבר תקופה ארוכה, ראפר שאנחנו מאוד אוהבים. ותכף הוא יהיה כאן, רגע אחרי שחזר מירח דבש ארוך, ויותר מחודש אחרי שהוציא את האלבום החדש שלו, יש חיים אחרי. קליפי יהיה פה ממש ממש עוד רגע, ואנחנו בינתיים עד שהוא יגיע נשמע שיר או שניים מהאלבום, תלוי כמה זמן ייקח לו להגיע. ואז מה שנעשה פשוט יהיה לדבר על השירים שהשמענו עד שהוא הגיע, כשהוא יהיה פה, והוא תכף יהיה פה. הוא גם לא יהיה לבד, יהיו אותו גם אלון בן יהודה וזיו שחר, האנשים שהפיקו את האלבום הזה. אז לפני ש... עד שקליפי יגיע, נשמע בעתיים קטע מהאלבום, נשמע את SSQ. יאללה, נקווה שעד שיסתיים השיר הוא כבר יהיה פה.
1: הלך על המים, נשבע שגם ישו היה יהודי. הילד עושה את זה שוב, הילד הזה הוא אני. לכל אחד יש תוכנית, עד שהוא אוכל מרפק לפנים. עולה לזירה עם הדגל, שני פסים ומגן דוד. אני אוהב לחיות, אבל כבר מת לפגוש את אלוהים. לפני שאני מגיע לתור, בא לי לפתור את הפחד גבעים. זה לא כמה הצלחת, זה כמה נפלת וקמת כמו ג'י. אז גם אם זה לא הכי סקסי, כיף לי ככה כמו שאני. בא לי להחליף תלבושת, בא לי לשנות את הכתובת. לעזור את העיר, בא לי להוריד תחפושת, להיות אמיתי. אני רוצה שיהיה לי תומץ היום להיות מי שאני, בלי להמציא. בא לי להחליף תלבושת, בא לי לשנות את הכתובת. לעזור את העיר, בא לי להוריד תחפושת, להיות אמיתי. אני רוצה שיהיה לי תומץ היום להיות מי שאני, ככה נקי. יי החיים, מה איתך? אני עושה את זה שוב.
2: עושה את זה שוב.
1: עושה בלאגן עם הגנג שלי בדרום תל אביב כמו SSQ. פרח דפק לי את הראש, אני מרגיש

להחליף תלבושת, בא לי לשנות הכתובת, לעזור את העיר, בא לי להוריד תחפושת, להיות אמיתי. אני רוצה שיהיה לי תומס היום להיות מי שאני, בלי להמציא. בא לי להחליף תלבושת, בא לי לשנות הכתובת, לעזור את העיר, בא לי להוריד תחפושת, להיות אמיתי. אני רוצה שיהיה לי תומס היום להיות מי שאני, בלי להמציא.

0: כמו הפחדן שהוא, ומראה לכולם שעם ישראל חי.
1: קליפי SSQ. אגב, הוא אומר שהמילד הזה הוא אני, אז נגיד על הדרך Rest in Peace ליהודה אטלס. אנחנו עדיין מחכים לקליפי, שעדיין בדרך. אז ככה, עד שהוא יגיע, נמשיך מעתיים לשמוע שירים שלו. וכמו שאתם יודעים, זה השלב שבדרך כלל אנחנו משמיעים כאן שירים מהתקופה של הבן לבן. מה שיצא מאז הביקור האחרון של קליפי פה, ועד האלבום. אז במקרה של קליפי היו באמת כמה וכמה דברים. ונדבר קצת איתו על מה קרה לו מקצועית ומה קרה בחיים שלו. אבל לפני זה נשמע בעצם מיקסטייפ. קטע מתוך מיקסטייפ שהוא הוציא בשנה שעברה. המיקסטייפ חיפה פלינט. כשהוא יגיע נדבר איתו כמובן גם על זה. אבל בינתיים נשמע קטע מתוך המיקסטייפ המאוד מאוד כיפי הזה. הלו קיטי. קליפי.

0: העיר, אני חוסם את קפלה. יי! פריסטייל שיט!
1: אח שלי, מה קורה? זה מתן חלק. המנהל שלי התקשר אליי עכשיו, רותח, קפצון. גם הכלבה שלי פה נדפקה עליך. בסדר, אני אומר לו. הוא אמר לי, אתה משתמש בשם שלי, בשירים, בעניינים, 20,000 תקנוס אח שלי, ותיזהר להתקרב לבאר שבע על המצבה של קפקזי, מחכה לך.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: ליזה, אבל הצוואר, אני מרגיש כמו סטאר, אבל חי כמו... גם בעיר הכי שבורה, לא מוריד שורה, לא מדבר. שמעתי את מה שאמרת, נשמע לי כמו חרטה, עכשיו אני... לא עשיתי פסיכומטר, אבל יצאתי מהמתן.

0: שתראה אותי בלי מסכות. בכל הנוצאת זהב, אני מרגיש כוחה.
1: אבל חי כמו פטריק. גם בעיר הכי שבורה, לא עושה שורה, לא מדבר על טטריס. שמעתי את מה שאמרת, נשמע לי כמו חרת, עכשיו אני...

0: אנחנו עושים את זה.
1: קליפי, מערך את זיו שחר, זהב, הנה בדיוק זיו שחר גם נכנס, וקליפי כבר פה, ואלון בן יהודה פה, הצגתי קודם ואמרתי שתהיו פה, אז ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם פה, וואו. יס, כיף גדול לראות, כיף גדול לראות. זיו, יש לך פה אוזניות איפשהו?
2: נמצא.
3: נראה לי שאני לקחתי
1: אותם. הנה, כן, משחק כיסאות. אוקיי, אז טוב, קליפי, מזל טוב על האלבום, אז יש חיים אחרי.
3: תודה רבה, גרשן, מה?
1: יס, איזה כיף שאתם פה, ובאמת, אמרתי שתקופה לא הייתם פה, ואתה לא היית פה, וקרה הרבה, קרה הרבה. אז באמת יצא האלבום המטורף הזה, אני ככה, השמענו כבר את השירים, בדרך כלל היינו מדברים, היינו מכניסים שיר, ואז כזה זה היה יותר מובנה, הפעם כל זה out the window, אבל זה בסדר גמור. אז שמענו בהתחלה את SSQ, אני חייב להגיד, ההזכור של אהבת השם זה המתוחה מלכתחילה, או שזה... זה היה איזה טאץ' אחר כך, שאחרי שהשיקור היה מוכן.
3: לא, זה קרה הכל ביחד, זה כאילו היה בשיר מההתחלה הדבר הזה, והכל קרה מאוד סמוך, כאילו, השירים נעשו מאוד סמוך ליציאה של האלבום, אז הכל כזה יצא, כן.
1: הכל בבת אחת.
3: כן.
1: טוב, תראה, אז באמת, אחרי ששמענו את SSQ, באמת הגענו לשלב של כל הבן לבן, ובמקרה שלך באמת קרה לא מעט. וואו. מאז הפעם הקודמת שהיית פה, כשזה היה עם כוכבים בחוץ, אז באמת, קודם כל מקצועית, נכנסת עמוק להייטק, והסטארט-אפ שלך הצליח מאוד. מה קורה עם זה עכשיו? איפה זה עומד?
3: וואו. עכשיו, קודם כל, ברוך השם, תודה על החיים האלה. אנחנו, בריף קצר, לפני איזה שנתיים ככה, החלטנו, דיום, אני אשתיק. לפני איזה שנתיים ככה, שלוש, החלטנו שאנחנו מקימים סטארט-אפ שעושה AI ומוזיקה. מאז עברנו דרך מאוד מאוד ארוכה, שבקצה שלה הוצאנו מוצר שנקרא Illusion, ביחס עם חברה שנקראת Waves, חברה של הפרו-אודיו הכי גדולה בעולם, הם ישראלים והכי מכרים. ועכשיו אנחנו בגדול ממשיכים לרוץ, אנחנו שם, אני מייעץ ל-Waves, מפתח את המוצרים שלי דרכם, וחי טוב, כיף,
1: כן,
3: מאוד אוהב את העבודה.
1: כן, וגם הוצאת במצ'רים שקשורים לזה, הוצאת את NDA, נכון? כן. ואת CEO, היה את הרגע הזה.
3: זה ממש כשחתמנו ב-Waves.
1: כן, זה הפלקס, ההייטק פלקס נקרא לזה.
3: Yes.
1: ובאמת, חוץ מזה, גם הספקת להתארס או להתחתם, אתה מגיע אלינו טרי מהירח דבש.
3: נחתתי ב-3 בבוקר היום.
1: וואו, כן. ברוך עכשיו, ואני מעריך את זה שהגעת. ובאמת, גם הוצאת על הדרך כמה שירים, כן, בוא נגיד, למרות שהתעמקת בסטארט-אפ, כן הוצאת כל מיני שירים. גם אצלי במיץ למקס, אז תודה על זה.
3: Yes.
1: עשינו שם משהו יפה.
3: תודה לך, מאוד.
1: כן. וגם את על הגדר ואת חצי בן אדם עם אלון השאול, די לא מזמן הייתי אומר. אבל גם עוד לפני האלבום מצאת את המיקסטייפ, את חיפה פלינט. מה היה מאחורי זה בעצם? רצית להשתעשע קצת בפלור הזה של פלינט?
3: זה היה תקופה כזאת של... שבאמת המוזיקה לא הייתה רגע במרכז של החיים שלי. אחרי איזו תקופה ממש הרגשתי פשוט צורך ליצור. זה מה ששמעתי באותה תקופה, וכאילו... אמרתי לעצמי, יאללה, כאילו רגע בלי... ולעשות בשביל עצמי, בשביל לעשות. כזה, זה היה פעם ראשונה, מרגיש לי שניגשתי ככה לפרויקט, ועשיתי פשוט מה שהצחיק אותי ואת החבר'ה שלי באותם ימים. זה מיקסטייפ שעשינו אותו באיזה חודש כזה, הוא כבר היה בחוץ.
1: כן, אז זה היה באמת, זה אחלה... אחלה גיק כזה, ובאמת זה מה שזה הרגיש, שהייתה באמת אווירה כזאת של צחוקים,
3: לא כל הדבר הזה. פריסטייל מוחלט, הכל, לא כתבנו כלום.
1: זה הרגיש מאוד פריסטיילי.
3: כן.
1: וגם הבאת שם ביט מאורווי, שזה בכלל נדיר אם אתה לא בקרו הזה של 0.9.
3: כן, אח יקר, הוא פשוט כתב לי איזה יום, כאילו בוא נשב וזה, וואלה.
1: לגמרי, זה בא ממנו אפילו, עוד יותר מגניב.
3: דיברנו קצת, כן.
1: יס.
3: באמת איש יקר, אופר.
1: אז באמת, שאלות לאורווי, גם אגב, כש-0.9 היו פה, גם שמענו גם את זה.
3: סטייל.
1: עכשיו היו פה, כן. אבל באמת, טוב, נעבור הלאה למה שקרה אחר כך פה, ששמענו בעצם את זהב, זיו, אהלן.
4: זהב, מה קורה, מה העניינים?
1: כמיטב המסורת אתה גם עולה על טרק.
4: זה נכון, זה נכון. האמת שזה לא היה מובן מאליו, זה לא היה צפוי. כן, זה היה קצת נלחמנו בזה.
3: כן.
4: אנחנו קצת נלחמנו בזה.
1: כן, היה באמת איזושהי שאלה אם זה יקרה או לא הפעם?
4: הייתה שאלה, אני חושב שהיא הייתה יותר קשורה אליי. אני כאילו התחלתי קצת לעשות ראפ במוזיקה שלי, ואז משהו בלעשות ראפ עם ראפר ממש טוב נראה לי קצת הביך אותי. לא יודע, הייתה שם איזו מבוכה שאני ממש שמח שצלחנו, כי אני ממש אוהב את השיר הזה. שיר מצוין.
1: לגמרי. אז טוב, אז עכשיו אני רוצה שנשמע שיר, הנה... השלמנו את כל הפערים, אז נשמע שיר קצרצר, נשמע את השיר שפותח את האלבום, את דרך התפר, כי נראה לי זה באמת יוביל אותנו ככה בהמשך הסיפור.
3: Let's go.
1: יאללה.
3: זה לא דרך התפר.
1: ממש לא דרך התפר. אני צריך להזיז פה כמה דברים קודם, אז כנראה ש... קראו כל מיני דברים, אז...
3: פופ, פופ, פופ, פול אופ!
1: יס, הנה זה מגיע. הנה זה מגיע.
3: גם הטרקים האחרים לשידור הזה.
1: הנה זה מגיע עכשיו.
0: קליפי לייב משדר מהמרכז תל אביב בית חולים יום שבת כבר אחת בצהריים נפלתי מעליים לפני יומיים אבסורד שזה בדיוק הפוך מלרכב על אופניים כי אני לא יכול לזכור מה קרה הרופא אומר כנראה זה זעזוע מוח קל שבר בצלעות עשרה דברים בלחיצת ימין ופלסטיקאים מסדר לי את האף האח במחלקה שלי אח יקר דואג לי במיוחד אני חושב שהוא מכיר אותי מהרב שואל אותי איך קיבלת את המכה ואיך אני מסביר לו שאני לא זוכר בדיוק איך זה קרה
1: וואו, כל פעם צריך לזכור כמה זה קצר, הקטע הזה. אבל כן, זה דרך התפר, האינטרו של האלבום. ואנחנו תכף נתמקד בו, אבל אני כן רוצה להגיד שאני חושב שלאלבום הזה יש עוד אינטרו שלא באלבום, וזה השיר שהוצאת על הגדר, שיצא בדצמבר האחרון. אני מודה שאני קצת פספסתי אותו בזמן אמת, אבל יש פה הרבה מהדברים שאחר כך חזרו באלבום. כשהוצאת את אותו אלבום כבר היה, את השיר באמת, האלבום היה כבר בשלבי הכנה?
3: לא.
1: אבל הוא עזר איפשהו לגבש את האלבום, כמה רעיונות שעלו לך שם?
3: אני חושב שזה פשוט מה שאני מרגיש וחושב בתקופה הזאת, אז זה מאוד הגיוני שזה מתבטא בשירים שונים.
1: שזה יצא גם שם.
3: כן.
1: אבל באמת מה שאנחנו מדברים עליו בדרך התפר, האינטרו של האלבום, זה באמת התאונה שהולידה את השיר הזה. שמענו אותך מדבר פה ישירות בשיר על זה, שאתה באמת לא זוכר יותר מדי, אבל בוא כן ננסה לתת משהו מהרקע לזה. מה אתה כן יכול לזכור מאותו יום, אותו רגע?
3: בוא ניקח איזה חזרה, שנת 2002, אני לא למדתי לרכב על אופניים, אוקיי? בגיל 5 כשהייתי אמור.
4: לקחת את זה ממש חזרה, אחי.
1: אני יכול להגיד לך שאני אותו דבר.
3: ניקח את זה 20 שנה קדימה, אני החלטתי שפאק דאט שיט, אני לא יכול לחיות ככה יותר, ואני מתחיל לרכב על קורקינטים ברחבי תל אביב. באופן טבעי התרסקתי מספר פעמים, אבל זה דבר טבעי. זהו. וזה שבוע אחרי שהתרסקתי נפילה חסית רצינית, אמרתי לעצמי, אסור שיהיה לי טראומה, אני חייב לעלות שוב על קורקינט. זו הייתה החלטה מאוד מטומטמת בדיעבד.
1: לא היית מוכן עדיין.
3: עליתי עליו באיזה 12 בצהריים, שביל אופניים, כסדה, כל מה שצריך לעשות עשיתי. נסעתי אחרי איזה 5 או 10 דקות בדרך לעבודה, לא זוכר מה קרה, אני רק יודע שהתעוררתי בבית חולים, כזה... עכשיו, אם נגב הייתה פה, הייתה כועסת, היא אומרת לי שאני ער עוד מלפני, פשוט יש לי גב בזיכרון.
1: נגב, יש לך...
3: היא דיברה איתי בטלפון, אז היא יודעת שהייתי ער מלפני, לא זוכר מה קרה, אבל איזה... קרה לי משהו, התעוררתי בבית חולים כשתופרים לי את הפנים, כולי מסתול מאיזה משהו שנתנו לי באמבולנס, שברתי צלעות וזה וזה, ואז הבנתי שכנראה זה לא בשבילי. הקטע הזה של דוג על גלי, אבל גם ישבתי במיטה של הבית חולים וכתבתי את האינטרו הזה, כאילו, זה קצת אחרי שהחלטנו שאנחנו עושים את האלבום.
1: הצלחת ממש לתפוס את הרגע הזה.
3: כן, והאלבום הזה גם, זה סיפור מטורף. נראה לי אלון, אלון היה... מה אתה אמרת, אם יהיה 4 שירים?
5: כן, אני הייתי קצת סקפטי. אני אמרתי ש... כאילו, יוני בא עם הרעיון, הוא רצה לעשות אלבום, הוא רצה לעשות אותו, לשחרר אותו בחתונה. אז היה...
3: עבדתי עליה, ב-4 חודשים לפני החתונה.
5: כן. אז אנחנו ידענו שהטיים פריים הוא קצר, ואז כאילו אני פשוט אמרתי שאם יהיה 4 שירים ממש ממש טובים, נוציא איפי ממש ממש טוב, אז אני אהיה שמח. ואז כזה יוני אמר כזה,
4: לא, זה לא. 4 חודשים, אנחנו כולנו אנשים מאוד עסוקים, כל אחד גם באישי שלו וגם ביחד, יש לנו המון דברים לעשות. אמרנו, טוב, 4 חודשים, מה אפשר לתפור ב-4 חודשים, במפגשים שבועיים או דו-שבועיים? בין 2-4 שירים יהיה בסדר.
3: עשינו 25.
1: וואו. ואתה עוד גרת בתל אביב?
3: אז בדיוק עברתי.
1: בחיפה.
3: באפריל עברתי לתל אביב, ואז גם באמת עשיתי את השיחה איתם, ואמרתי להם, תקשיבו, עד החתונה חייב לתפור משהו. אני כאילו חייב לחזור לעשות מוזיקה, אני לא יכול יותר ככה.
1: כל זה קרה אחרי התאונה או לפניה?
3: התאונה הייתה באמצע.
1: במהלך העבודה.
3: איזה חודש לפני התאונה הזה התחלנו שאנחנו מתחילים
1: לעבוד. אז הצלחתם לעבוד בדדליין למרות שהיה את העיכוב המטורף בגלל זה.
3: בזכות.
1: העיכוב הביא את הבוסט הזה.
3: הייתי גם בבית איזה שבועיים.
1: אז כן, אז זה כבר בדיוק זמן לעשות את זה.
3: כן.
1: זמן טוב לכתוב בו. אז טוב, אז אלון, זיו, באמת אתם יצרתם את האלבום הזה כאן יחד עם קליפי. איך עבד התהליך שלכם איתו?
5: וואו. אני וזיו עובדים הרבה זמן ביחד, כאילו הצימוד שלנו...
1: זה עובד את זיו אני מכיר כבר שנים, אותך זה אתה להכיר.
4: זה נכון.
5: אז אנחנו כצמד עובדים הרבה ביחד, אני עושה את שלי גם בשלי, ובעצם יוני פשוט בא, הוא הכיר את זיו מלפני, הם עבדו ביחד, הפיקו, ואני ניגנתי ליוני תכלס בסיבוב הקודם, כאילו בכוכבים בחוץ כבר ניגנתי לו בלהקה, ואני וזיו בינתיים המשכנו להפיק ביחד וזה, וכאילו הוא בא והביא את הרעיון, תרז, אני חושב שאתה אפילו הבאת את הרעיון, אני לא יודע אם זה זיו אמר כזה.
4: אני אמרתי לו שחייב אותך. אני הרגשתי, אני ויוני הרי עשינו המון מוזיקה ביחד, ולי הייתה איזושהי תחושה שצריך לרענן את מה שקורה בחדר רגע, כאילו להכניס איזו אנרגיה אחרת וזה, ואני גם ככה הרבה יותר נהנה לעבוד עם אלון כמפיק מאשר לבד, כאילו יש לנו כימיה מטורפת, ואנחנו גם עושים, אני בטוח שיצא לנו ב-2027 לבוא לפה עוד פעמים סביב דברים אחרים שאנחנו עובדים עליהם ביחד, כאילו.
1: באמת, לא אמרתי, השאלות גדול על האלבום עם אורי שוחט.
4: נכון.
1: כשאורי היה פה עם סלימפים, אז גם הצגנו גם את האלבום הזה.
4: היידה. וואו, יש מלא, זהו, מלא פערים להשלים, בעצם לא היינו פה מלא זמן. כן, קיצור, אז זה... הבנו מהר שהשלישייה הזאת זה כאילו משהו שצריך לקרות באלבום הזה.
5: לגמרי.
4: כן,
5: לגמרי. העבודה הייתה די פשוט קרתה. כאילו, לא היה כתוב שום דבר לפני מראש. יוני כתב הכל, ואני וזיו פשוט על המקום, כאילו כל סשן פתחנו בביט חדש, סמפל חדש, אנחנו כבר על איזה שיט שלנו כבר תקופה, חוקרים איזה מוזיקה, ואז פשוט יוני כותב, שמים לו לופ, הוא כותב, משפצים, 2-3 כאלה בסשן, וכאילו פשוט רצים על סשנים.
1: אתה איזושהי חלוקת תפקידים ביניכם?
5: אנחנו פשוט וודו על השיט. כאילו הוא זיו ככה, ואז אני עושה, ואז הוא עוזר לו לכתוב, ואז אני זה, ואז אני עושה סיגריה עם יוני ועושים זה, ואז כאילו, הכל כאילו כזה פינג פונג.
4: יש פעמים שאנחנו כאילו מנחשים אחד את השני כל כך טוב, שכבר אלון מביא את מה שאני הייתי מביא, או שאני מביא את מה שאלון היה מביא, כאילו זה...
1: אז כל אחד יכול לעשות את הצעד הבא.
4: כן, כן, כן, זה קורה. כן, כן.
1: השתמשתם בסטארט-אפ של קליפי פה במוצר?
4: יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. כן, כן. הגיוני, הגיוני שכן.
1: מה, מתבקש, לא? כי זה קשור למוזיקה. וטוב, אבל באמת, אז למרות שאתם שניים, אז אני מבין שליצור שפה אחידה לא היה מאתגר, כי זה באמת, הכל בא לכם טבעי.
4: היה כאילו, כן, היה איזשהו מתח שבו אני ויוני יותר באים מההיפ-הופ, אלון יותר בא ממוזיקה שהיא לייב, מנוגנת, ואז למצוא את האמצע, כן, הייתה שם איזושהי דרך לעבור, אבל זה לא היה... עניין מהותי, או עניין שגרם לאיזה סכסוך בינינו, או משהו כזה, זה לא הגיע לשם, כאילו.
1: כן. אבל באמת, זיו, אתה עם קליפי כבר הרבה שנים, הזכרת את הסיום, אז איך זה באמת לראות את הדרך שהוא עשה מהמקום הזה? בעצם זה מהכל על הבית עוד, לא?
4: כן. מהכל על הבית. נכון, נכון, נכון, נכון.
3: 1997 שם.
4: נכון, נכון, נכון. והיה לי שם עוד משהו, לדעתי. עוד איזה משהו.
3: בבית יש אותך?
4: בבית יש אותי, כן, כל מיני.
3: ועוד כל מיני.
4: כן, כן, כן, כן. כן. איך זה לראות את הדרך שאני לא יודע, היא כבר, אני מרגיש שהבן אדם הזה הוא חלק ממני ברמה כזאת שזה מרגיש לי הדרך שלי, אז אני לא מרגיש חיצוני לזה, אתה מבין? הייתה לנו תקופה ארוכה, זאת אומרת שגם סביב המלחמה, כל אחד קצת התכנס לתוך עצמו, וגם אתם עברתם לחיפה, ואז היה לנו איזה רגע יותר מרוחק, גם אני הייתי עסוק עלי זה... היה לי איזה עניין עם ההיפ-הופ, כאילו הרגשתי שהוא מיצא אותי, שההיפ-הופ מיצא אותי, שאני מציתי אותו, היה איזה הפסקה כזאת שהייתי צריך לקחת של איזה שנה, שנה וחצי, בלי קשר לזה שגרנו בערים שונות, וזה היה פחות מובן מאליו ליצור יחד. אבל עדיין, זה כאילו מין, אנחנו ממשיכים, מצד אחד, כאילו בדיוק מה הנקודה שהפסקנו, מצד שני, עוד איזה נתח של התבגרות, פלוס מלחמה, פלוס, כאילו, כן.
1: ובאמת, במחיית האלבום עצמו, יש לנו איזושהי באמת, מרגיש שיש לו איזושהי שפה ברורה. היה לכם חשוב ליצור איזו שפה אחידה על האלבום הזה?
3: אני חושב שאלון היה, אלון היה מוביל.
5: זה היה מאוד, לי היה מאוד מאוד חשוב. העניין, מה זה לי? אני חושב שלכולנו, אבל אני, היה לי איזה רגע שכאילו הרגשתי שאולי דברים מתחילים להתפזר, אספנו, כאילו יוני אמר, איזה 30 שירים באיזשהו שלב. והייתי כזה, אני חושב, אני מרגיש שצריך להיות סאונד ברור, וצריך להיות זווית ברורה, ולא צריך כל הזמן לקמפרס. כאילו רצינו, הבאנו כל מיני רעיונות, אני וזיו וגם יוני, וכאילו, בסוף זה 3 מוחות בחדר. וצריך להבין איך משלבים את הדבר הזה, ושאף אחד לא הרגיש שהוא מתקמפרס יותר מדי. ואני חושב שמצאנו איזו שפה משותפת, משהו בסאונד. אהבתי
1: שגם הדימויים שלך והמטאפור מעולם הסאונד.
5: כן, כן, כן, כן, כן. כאילו משהו בסמפלים, הרבה מהגיטרות זה לא, כאילו אני גיטריסט, הרבה מהגיטרות זה לא אני מנגן, זה אנחנו סמפלים שאנחנו אוהבים ואנחנו שמנו בפנים. הסמפלים שהם חצי סול וביטים שהם כזה חצי אקוסטים, חצי לא, טיפה חראות מדי פעם שצריך, טיפה לא גיטרות, כאילו מין, רצינו שיהיה לזה גם אומץ וגם שיתקשר. היה חשוב לעטוף את זה, בסוף זה פרויקט שהוא נעשה במגבלת זמן, אבל היה חשוב שיהיה לו סאונד אחיד, כאילו.
1: כן, יש לו כזה אווירה, סוג של רגועה, אבל עם התפרצויות אנרגיה, אבל בגדול התחושה היא יותר לואו פייט כזה, זה היה הסאונד, זה בדיוק היה. מה הייתם שומעים בזמן שיצאת את האלבום, איזה מוזיקה הייתם התנגנה אצלכם?
4: הרבה אנגליה, כאילו. החבר'ה, כן, החבר'ה של ה-UK, אגב, כל אחד בתוך הנישה שלו קצת, כאילו, זאת אומרת, ה-UK שלך זה לאו דווקא, כאילו יש הרבה משותף גם, אבל קלטנו שה-UK עכשיו זה הדבר שמעניין אותנו, כאילו.
5: לגמרי.
1: אז טוב, אנחנו מחכים לזה הפתעה מיוחדת, עוד מעט פה בהמשך, אז נדלג על החלק שרציתי לדבר עליו עכשיו, אבל בוא נשמע קטע, קטע קצר מהאלבום, האחריות, פריסטייל, קטע שיש לך כמה כאלה מסוגו, אני חושב, כזה קטע קצר של שתי דקות, ושוב, גם פה אני לפחות עשיתי איזשהו קישור עם שיר אחר שלך, הוא התחבר לי קצת, תגיד לי פה אם אני הולך רחוק מדי, לנחשים בדשא, הכאוס יותר מחיפה פלינט, כי איזושהי תשובה קצת יותר סלחנית או משלימה עם זה, איזושהי אותו רעיון, אבל באיזושהי גישה, כן. איזושהי הסתכלות אחרת.
3: זה התבגרות. אני ממש מבין מה אתה אומר. הוא גם בפלור, בווייב, הוא קצת מזכיר. זה ממש נכון. לא חשבתי על זה בעצמי, אבל זה ממש כאילו התבגרות שלי סביב אותו דבר.
1: כן, נחשים בדשא היה מאוד שונה מהנוף בחיפה פלינט, כי היה פתאום, אחרי כל הפריסטיילים והצחוקים, פתאום הבאת שם קטע כועס.
3: כן, אני כעסתי. אני מאוד כעסתי כשהקלטתי את השיר.
1: ומי שיודע, מי שזה מכוון אליו יודע.
3: מי שמכוון אליו אולי יודע, ואולי הוא חסר מודעות. יש את האפשרויות.
1: אז טוב, אז נחשים בדשא לא נשמע, אבל כן נשמע את האחריות פריסטייל. אגב, אתה רוצה להגיד, יש לך הרבה קטעים מאוד קצרים באלבום הזה. הראית שאתה רוצה לדייק את הדברים, להגיד ככה מה שיש בלי להאריך יותר מדי, או שפשוט
3: לפעמים זה מה שזה, לא הרגשתי שיש לי מה לכתוב עוד בשיר הזה.
1: זה תמיד כזה, נגיד את מה שיש וזהו.
4: כאילו לא אוהבים, יש לי איזה קטע, אנחנו פשוט לא אוהבים לבזבז למאזין את הזמן, כאילו. אני חושב שפה אולי אפילו קצת הגזמנו עם זה. זאת אומרת, שמעתי את האלבום בספוטיפיי אחרי שהוא יצא, והייתי כזה, וואו, הוא לא עוצר לרגע. אין לי זמן להקל את מה שהוא אומר בכלל.
1: אין איזה אינטרו,
4: כן, כלום, כאילו. מתחילים פנימה, זה אין אותו.
1: זה ההפך מה-Let it breathe.
4: ממש, ממש, ממש.
1: אז יאללה, בואו נשמע אז.

באחריות אתה מחליט על החיים שלך. אין אף אחד אחר שאחראי למעשים שלך. אנשים אומרים לך דברים שכואבים לך. אל תכעס על אף אחד, אחי, זה שיט קיים בך. אל תפחד קבל מילים קשות מחברים שלך. לא צריך להיות לך ספק שהם אוהבים אותך. אם אתה כמוני, אתה אוהב שמאשרים אותך. אל תחפש אישור מאף אחד, התשובות אצלך. ומי שמדבר איתך על מישהו אחר, מאחורי הגב תגיד על מי הוא מדבר. ביום שאתה תגלה שהוא לא באמת חבר, קח אחריות. אל תתעצבן, תשחרר, כי אתה מחליט על החיים שלך. אף אחד אחר לא אחראי למעשים שלך. כשאנשים אומרים לך דברים שכואבים לך, בסך הכל שמים לך זרקור על הפצעים שלך.

0: קליפי, אחריות פרי סטייל. אז טוב, אנחנו, יש לנו הפתעה כאמור להמשך, כמו שהבטחנו, אז הביטויים בלב יהיו כנראה בסוף. אבל דיברנו על העניין של השינויים בחיים שלך, ואתה יודע, אני רוצה להיכנס לזה עוד יותר, כי אם אנחנו שמים רגע בצד את חיפה פלינט, אז באמת בין האלבום הקודם לאלבום הזה הרגיש שעברו חיים שלמים.
1: כן.
0: גם ברמה הלאומית, המלחמה, וגם בחיים שלך, הניסויים. אתה בעצם מגיע לנו, כמו שאמרנו, הישם ירח דבש, הרגע נחתת פה פחות או יותר. אז טוב, נתחיל מהבית האישי הזה באמת, כי יש פה באמת סיפור מאוד מיוחד, שהוצאת את האלבום שלך ממש ביום החתונה שלך.
1: כן.
0: אני חשבתי שזה בוס מוב, אבל איפה הגיעה ההחלטה לעשות את זה?
1: קודם כל כי זה בוס מוב, אחי.
2: Let's go.
1: כמו הרבה החלטות בחיים שלי, כמו הבחירה להקים סטארט-אפ, כמו הרבה, זה פשוט היה אימפולסיבי לחלוטין. זה הייתה איזו תחושה שאני עייף, מלא ליצור. אני חייב להחזיר לעצמי חיים כאילו, ושאני לא יכול בלי. אבל עם מחשבות של כפירה, של כאילו, למה? אתה יודע, הגיע השביעי, חזרתי לצפון, התחלנו את הסטארט-אפ, ראינו שדברים קורים, ואיזה רגע אמרתי לעצמי כאילו, תל אביב לא כל כך מרגשת אותי, אני לא חושב על מוזיקה בכלל, אח שלי היה במילואים, חברים, אתה יודע, הסיפור הוא הישראלי הכללי. ואחרי איזה שנתיים ככה מצאתי את עצמי, האמת שנגב אשתי צבע את תשומת הלב שלי, שאני כאילו לא בטוב, כאילו אני חם, אני קם, עושה את הדברים, אבל אני כאילו מרגיש, אמרתי לה, אני מרגיש בן 100, כאילו אני מרגיש כאילו אין, איפה האש. ואז התברר לי שאני חייב ליצור, שזה לא עניין של בחירה באמת בשבילי, שזה דבר שפשוט אני צריך לעשות אותו כדי להרגיש טוב, ועשיתי אותו בחיפה פלינט, כאילו בלי שום מטרות, כאילו, ועכשיו הרגשתי שאני גם רוצה לחזור להופיע, ושאני רוצה להמשיך את מה שהשארתי. להוציא את זה בחתונה היה פשוט כי הרגשתי שאחרי זה ירח דבש, והחיים מתגלגלים, ואני לא יכול לחכות יותר. כאילו, אני רוצה לחזור להופיע כמה שיותר מהר, כאילו, אין לי סבלנות.
0: לכל התהליך.
1: אין לי סבלנות לכל התהליך של עכשיו שנה, שנתיים לדגור ולעשות ולבשל.
0: כן, אתה אומר, זיין הרולאוט הפעם.
1: כן, fuck everything. כאילו, הרולאוט בדיעב, איכשהו יצא.
2: כן.
1: היה חתיכת רולאוט, אבל הוא גם קרה בדרך פלא, כאילו, כזאתי.
0: כן, בגלל זה אולי זה באמת עשית את הסטוריה, משהו שאמרנו בפודקאסט על זה שהתבלבלנו, כי בלבלת אותנו, כי העלית כל מיני חצאי קטעים שהיה אפשר לחשוב שהם אולי קשורים לאותו שיר.
1: זהו, כי באמת הכל היה התגלגל במעין איזו צורה כזאתי, ואפילו באחד הרגעים אני ישבתי לפני שגלגלתי את האלבום, אז הבנתי שרוצה לעשות רולאוט, והתייעצתי עם כל מיני אנשים, הרמתי כל מיני טלפונים, אחד האנשים שדיברתי איתו היה סגי, סגי דהן, וישב איתי באמת באהבה רבה, אצלו בבית, סתם כאילו כזה לדבר איתי לחשוב, והוא אמר לי, תקשיב, כאילו, אם אני אתה, אני מחכה עכשיו חצי שנה, אני יושב, אני עופה את כל הדברים, אני מדייק, אני כאילו מבין מה זה, אני מגלגל את זה כמו שצריך וזה, ובגדול הוא הבין, ואני הבנתי בשיחה שכאילו זה יוצא בחתונה, ושבוא נדבר את השיחות האלה הלאה, על הדברים האחרים, אבל לא באמת על הדבר הזה, וזה באמת, זה מה ש, כאילו, זה היה את כוכב הצפון, היה 4 חודשים, אמרנו, עוד 4 חודשים, המוזיקה שמוכנה יוצאת, ואז אנחנו מופיעים, ואני חוזר להיות אומן פעיל, כאילו זה היה כזה, וכל שאר הדברים, כאילו, קרו כפועל יוצא של ההחלטה הזאת.
0: אז פשוט תזמד את האלבום, עשית פוסט והלכת להתחתן בגדול.
1: כן, כן. עשינו מסיבת השמעה באפטר של החתונה בפרחה.
0: גדול.
2: זה הקרייזי, זה הקרייזי.
1: זה מטורף.
0: זה מהלך שאני מניח שהייתי חייב להתכנן יחד, כי אחרת זה יכול להתאפס על הוצאת קצת אנוכי.
1: לא, היא נגב חיים שלי.
2: וואו.
1: היא הכי מיוחדת.
2: היא בוס, היא בוס.
0: שותפה לפשע.
3: חייב להגיד גם, שהיא גם עשתה שיר לחתונה. כן. נגב גם עשתה שיר ליוני לחתונה.
1: שיר מטורף.
3: וזה מדובר בבנגר, כאילו.
1: כן.
3: וואו. מדובר בשיר מטורף.
0: נשמע את זה פעם או שזה רק למי שהיה שם?
3: אני חושב שאם אתה לא תשמע את זה, זה בעיה גדולה.
1: אנחנו נשמע לך את זה אחרי השידור.
2: יש.
0: אז באמת שחררת את האלבום ככה, ושמע, לא יודע איך אתה יכול לשחרר, ואז בטח אין לך זמן לא לבדוק תגובות, האזנות, שום דבר כזה עד סוף היום?
1: מה זה עד סוף היום? עד סוף עכשיו. אני טסתי. אני לא התעסקתי, אני משיק אלבום.
0: מה, יום אחרי החתונה לא הסתכלת?
1: הסתכלתי, אבל הייתי ביפן קצת אחרי החתונה. טסתי 3 ימים, יומיים אחרי החתונה פיניתי דירה, 4 ימים כבר הייתי ביפן.
0: יו.
1: אז כאילו, זה היה אטרף, אז הסתכלתי, אתה יודע, בבין לבין כשאני מעמיס ארגזים, או בין שאני מפרק רמן לשאני אוכל סושי, אבל זה לא היה דבר שהיה בראש מעייני.
0: כן.
1: זה לא מה שהכי ריגש אותי באותו.
3: אבל נראה לי זה גם כאילו קצת הגישה שרצית לבוא, כאילו לא רצית להיכנס ללופ של האזנות, זה להתחיל לרדוף אחרי החשיפה של זה, כאילו.
1: כן, אמרתי, המוזיקה תעשה את שלה בעולם, ויהיה מה שיהיה.
2: אמן.
0: יפה מאוד, מאוד בוגר, צריך להגיד. אז באמת יש את הדבר הזה באלבום. אגב, יש בו גם שיר אקסיט, אבל לא נגיע לזה עכשיו. אבל יש גם את המקום שבו החתונה פוגשת את המצב מסביב, את העובדה שאח שלך אולי לא יכול להגיע, מה שאתה אומר בשיר. אגב, הגיע בסוף.
1: אח שלי הגיע. האמת שזה היה לאח שלי היקר, ולא לאח שלי הביולוגי, כי אח שלי הביולוגי גם קיבל צו 8, אבל הוא היה עושה מה שצריך כדי לצאת.
0: האח המדובר.
1: והאח המדובר הגיע לחתונה באהבה רבה. כמעט כולם, האמת, כמעט כולם הצליחו. הם דיאגו לזה מראש, על האנשים חשוב.
0: כל הכבוד.
1: אח של נגב, כאילו כל מיני אנשים ש... זה היו הרבה אנשים שהיו בצו 8 באותו זמן.
3: אח של נגב הפיק את אבי בעיות. בואו נדבר על זה רגע. כאילו, לא חייב עכשיו, אבל צריך להגיד שהוא לא רק אח של נגב.
1: ולכן השורה יבלה על הביט זה פלקס, זה הטאג של הארבל, זה פלקס במיוחד.
0: אהבתי מאוד.
1: כן.
0: יבלה, אוקיי.
1: משפחה שלי עכשיו.
0: לגמרי. משפחה ושותף לעבודה.
1: לגמרי. כן.
0: אז טוב, תהיה, אבל גם השיר באמת שנשמע תכף, וגם בעל הגדר, אפשר לשמוע כמה המלחמה השפיעה עליך. לקח לך באמת לראות, זמן לראות כמה זמן זה משפיע עליך, או שזה תהליכים שהיית צריך לעבור עם עצמך?
1: לא, זה השפיע עליי ברמה שלא יכלתי להתעלם מזה. אני מאוד רגיש, אני מאוד קשה. גם ספציפית לזה, כאילו, מצב הביטחוני וזה, מאז שאני זוכר את עצמי, זה דבר שמעסיק אותי.
0: אז כמעט שמת סטופ על כל הצד המוזיקלי הזה בחיים, כמו שאמרת קודם, ו...
1: כן, לא, זה הרגיש לי כאילו, למה, אני אומר את זה במעפילים, כאילו. אני אומר, כאילו, מה אני עושה עכשיו בתל אביב? כאילו, אני לא מבין את הלייפסטייל שלי בכלל, זה הכל מרגיש לי שטויות, אני רוצה לחזור להיות עם אמא, כאילו.
0: כן, זה מזכיר גם למאור, יש שורה דומה, מה קשור לכתוב ראפ. אז זה סנטימנט שהיה לכולם, אני חושב.
3: כן. אז לא רק לראפרים.
0: אז בוא נשמע את מעפילים באמת שהזכרת.
1: Let's go.
0: יאללה.
1: זה לא מעפילים.
0: לא, עוד פעם. הוא מתעקש, הוא רוצה להיות מושמע.
2: השיר הזה רוצה להתנגד.
0: הוא רוצה להיות מושמע.

שאלת אותי איך אני מרגיש, מאיפה בכלל מתחילים? הרחובות בוערים, הלוואי זה היה רק בגלל הטילים. התקופה היא תנכית, אני מתפלל לימים רגילים. שנינו בים מחפשים אדמה יציבה כמו מעפילים. בלי לשים לב, המלחמה מתחילת השנה השלישית. אלון עובר את קו האויב, פעם חמישית. יש חתונה, סגרנו עולם ב-27 לשמיני. אח שלי קיבל צו 8, יש מצב הוא לא יש אמיתי. מה קשור עכשיו להיות באולפן?

ארוחת שישי, מילה. מאז השביעי אני כבר לא אותו בן אדם, גדלתי על שיר לשלום, איך זה פתאום שאני צמד את דם, תומר שירת בשטחים, אופנוע עובר והרעש מחזיר אותו לשם, פה משלם את המחיר הכי יקר, אני שונא בחינם. שאלת אותי איך אני מרגיש, מאיפה בכלל מתחילים? הרחובות בוערים, הלוואי זה היה רק בגלל הטילים. התקופה היא תנכי, אני מתפלל לימים רגילים. שנינו בים מחפשים אדמה יציבה כמו מעפילים. בלי לשים לב, המלחמה מתחילה את השנה השלישית. אלון עובר את קו אויב, פעם חמישית. יש חתונה, סגרנו אולם ב-27 לשמיני. אח שלי קיבל צו 8, יש מצב הוא לא יש אמיתי. שמשהו פה יש...

0: Hello.
1: Hello, man. Tek saat şimdi. Sanırım şu maçta. Şimdi saatten ben kurtuldum. Yiyom şamat yana. Ama sen aslında sevettim de. Sen de ben, sen. Bu da zaten sofit, zaten de belbatan. Ben bak, bu ima falan. Ben sevdim, sevdim. Daha ben de ben gerçedim de. Sen, sen şu maçta bir sevdim, sen.
2: טראומה בין דורית, לא דילגה על הדור שלי היינו ילדים, הוא היה החבר הכי טוב שלי אותו 30, יושבים בחוף בקריאת חיים לא דיברנו רגע, שאלתי אותו מה המצב אחי הוא התלבט מאיפה להתחיל מספר לי על החברים שהלכו, שבכלל לא דיפנו להתחיל כמה דקות, ישבנו בשקט שהיה קשה לי להכיל אז אמרתי לו אח שלי, איך אתה מרגיש? אתה לא חייב להיכנס לפרטים, הוא אמר לי תקשיב גיבור ישראל מפחד, שואל אותו למה? גיבור ישראל מפחד בעיקר מהקרמה כדור מרובה לא יכול להכיב כמו טראומה מוצא את עצמו

0: זכינו בחיים.
1: גיבור ישראל, קליפי מארח את אוחנה, בבית הטראומה הבינדורית, חוזרת פה באלבום כמה פעמים אני חושב, אבל כנראה בצורה הכי בולטת בשיר הזה. מאוד מרגיש מה שקורה פה, וזה נראה לי באמת מדגים בצורה הכי כואבת איך הטראומה הזו פוגשת אותנו ככה במקום הכי אישי שיש. Yes. השיר הזה מכתחילה היה אמור להיות שיתוף פעולה, או שזה אמור להיות רק אתה?
2: הוא קרה ביחד, הוא קרה ביום שאני ואיתה ישבנו יחד, זה לגמרי שלנו.
1: אז לכל אחד מכם היה איזה סיפור לספר על פוסט-טראומה בעקבות המלחמה?
2: כל אחד המלחמה פגשה אותו אחרת, כן. כל אחד דיבר על איך זה פוגש אותו, ואיכשהו יצא שגם דיברנו על דברים מאוד דומים, בלי כאילו לתאם.
1: אז כן, זה איכשהו הכל הסתדר ככה.
2: כן, כמו הכל באלבום הזה.
1: כן, איכשהו הכל נפל במקום.
2: כן, אמונה.
1: טוב, אז כן, לפחות אז באמת מהחוויה הקשה הזאת יצא משהו מאוד אמיתי, אני חושב. טוב, תראו, אני חייב לעשות פה מעבר אחד יחסית, אבל זה קורה גם באלבום אחרי השיר הזה, אז זה יכול לקרות גם פה, כי אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית ככה, ויש לנו אקסקלוסיב.
2: Let's go.
1: כבר אני ואתה עשינו פה איזה כמה היסטוריות פה במובן הזה, אני חושב.
2: וואו.
1: אז מה הכנת לנו הפעם?
2: אוקיי, אז ככה, אני הייתי לפני 3 ימים בהופעה של ג'יי קול באמסטרדם, אוקיי? ג'יי קול הוא כאילו אליל נעוריי, חזרתי משם הכי הרבה השראה שיש, אני על הספסל באצטדיון יושב לכתוב, על המטוס יושב לכתוב, אני באתי עם זה היום. באתי עם הטקסטים אתמול כאילו.
1: וואו, כן. אז הכל טרי.
2: בגלל זה אמרתי לך שיש לי 2 אפשרויות.
1: נכון.
2: ואני אגיד לך לקראת, רק היום שלחתי לך את הביט.
1: זה נכון.
2: אז
1: הביט זה What If של ג'יי קול.
2: What If. מה היה אם?
1: מהאלבום האחרון. לפעול הופעה מצופה.
2: כן.
1: וטוב, בוא נראה מה הכנת לנו.
2: שיהיה לנו בהצלחה.
3: Let's go.
1: לגמרי.
3: Let's go.
2: Yeah. קליפי. ג'יקה ג'וס אקסקלוסי. Yeah. Yeah, yeah. יש חיים אחרי. מהי? מהי? מה היה? מהי? Yeah. מהי? היי. מה מצב גרש? שמעתי שדיברת עליי באיזה פודקאסט עם מתן שרון שנייה לפני שהפלתי את האלבום. אמרתם שב-23 הייתי על הגל ו-what the fuck לקחתי מאז שנת שבתון? וגם על איך שמומנטום זה דבר נדיר, היה דיבור בסצנה, אין לדעת שוב מתי הוא יחזור. שהייתי על הגל אבל הגל הזה עבר ולא הפך אל הצונמי שהוא יכל להיות. מים, מים, מים. הייתי לוקח את הביקורת ללב, אוכל תסביך על זה, מפסיק עם הרב, תגיד לי מה היה אם, ה? מים, מים, מים, תגיד לי מה היה אם, סיפור אמיתי, לפני יומיים, אני כותב את זה בטלפון, על הכיסא באצטדיון באמסטרדם, צופה בהופעה של ג'יי קול. גבר עם הרבה חלומות, שמסתכל על בן אדם שבעיניים שלי הגשים את הכל. מספר לי על החוסר ביטחון, מספר גם על הכסף שהגיע והביא את הבעיות, וגם על זה של lonely at the top. קשה שלא לשאול את עצמי אם זה בכלל שווה לי לעלות. מים, מים, מים. הייתי שם לרגע את הראפים בצד, נותן 2 עבודה במשרד, תגיד לי מה היה אם. מים, מים, מים, תגיד לי מה היה אם. מחשבות. היי. יש. ממשיך לכתוב את השיר הזה על מטוס ארקיע שלא מזמן אמרי מאמסטרדם ל-TLV. שמעתי משפחה של יהודים שלא גרים איתנו באותה יבשת מדברים על תל אביב. הילד בדיוק אחרי תגלית הוא נסע לסבא וסבתא עשה איתם שבת בלהבים. בקיץ הוא מתחיל את הלימודים, אני נשרט על זה שבגילוני בדיוק עליתי על מדים. מים. מים, אני חושב על מים. אמא הייתה קונה כרטיס לכיוון אחד ומזמינה את המונית לנתב"ג, תגיד לי מה היה אם. מים, מים, יותר מדי, מים, יותר מדי, מים. Yeah. Yeah. עד שאני נזכר שהחלום שלי בעברית, שעוד כמה שעות אני נוחת בתל אביב. שבוע הופעה אני חושב על כרטיסים, דמיין את הילדים שרים איתי את המילים ונשרט על זה שרק אתמול הרגשתי בעצמי כמו ילד שראיתי את גיבור הנאורים מסתכל לי בעיניים כשהוא שר את השירים שהזכירו לי תקופות בהם שמעתי אלבומים בזכותם הבנתי שאני לא כמו האחרים שהכי חשוב לשמור על המצפון שלי נקי לקבל את הפרחים על זה שנשארתי אמיתי ושתכלס אין סיבה לשאול אם טוב לי להמשיך ומכל השאלות הכי גרועה זה מים כי הדשא של השכן שלי תמיד רפואי אני לא אהיה שמח עד שאוהב את שלי עד שאוהב את שלי הפסיק לשאול מים מים מים מים מספיק לשאול מים מים גר שמה
1: קליפי
2: אקסקלוסיב ג'יגה ג'וס
1: וואו וואו וואו וואו וואו
2: סקירי
1: קליפי חברים, אקסקלוסיב. טוב, הזכרת את ההופעה, אז בואו נדבר עליה רגע.
2: Let's go.
1: עוד שבוע זה קורה, בואו תהיינו את כל הפרטים, מי יהיה, מה יהיה, איפה, מה, מי מו.
2: אוקיי, עוד אקסקלוסיב ג'יגה ג'וס, אח שלי היקר אוחנה הולך להגיע לארץ איתנו.
1: הופעה!
2: הגנג שפה איתי, אולי יהיו עוד הפתעות, אין לדעת. המרץ 2, אנחנו עושים את זה. אנחנו... יכול להיות שקרה רגע אליו חיכינו
0: עוד רגע, עוד רגע
1: תקדל את ההופעה, נשים שיר וניתן הרגע
2: המרץ 2 אנחנו משקיעים בטירוף באנו עכשיו מהחדר חזרות כאילו להביא את הדבר הזה כמו שצריך אליכם פעם ראשונה בלייב
1: זה גם בוס מוב לחזור לארץ שבוע לפני ההופעה
2: כן, עכשיו התחלנו לחשוב על הכרטיסים התחלנו להעיף את הדברים חברים, מאוד מאוד נשמח שתעזרו לגרום לשגעונות שלנו להתגשם ולחלום למציאות, ולהוכיח שהכל אפשרי.
1: כן. אז טוב, אז בוא ככה, אמרת, הרגע יקרה, אז ניתן לו רגע לקרות ולהתרגם, ועתיים בוא נשמע את תביא בעיות.
2: Let's get it. Let's
1: go. יאללה.
2: שמעתי שכסף מביא בעיות, אז תביא בעיות. כמה שיותר בעיות. יפה לי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יס, אנחנו פה עם קליפי, ואנחנו רגע לפני סיום והצטרפנו, אחת מיוחדת, שלום לנגב. נגב קליפי, בטח צריך להגיד.
2: רפרזנט.
1: בואי למיקרופון.
3: יס.
2: שלום, שלום.
1: אהלן, אהלן. טוב, דיברנו קצת על החתונה, ריחלנו פה בשביל תשלימי את זה אחר כך. אבל, וטוב, חיכינו פה עם הביצוע, כי בעצם את הולכת להשתתף בביצוע.
2: כן.
3: היא השתתפת גם בשיר המקורי.
1: אז הגיוני. ולא דיברתם על השיר, אבל שמייצג בעצם אלמנט חשוב באלבום, שזה הסטורי טלינג, שזה בעצם, אתה אוהב לספר סיפורים שאחרים, לאו דווקא על עצמך, גם בגוף שלישי, גם עשית את זה באלבום הקודם, וזה בעצם מבוסס על אנשים שאתה מכיר בדרך כלל, כשאתה עושה את זה בגוף שלישי.
3: כמו שכתוב בסרט, מבוסס על סיפור אמיתי, יש לזה רמות שונות של כאילו, רמות שונות של כמה זה מבוסס בין שיר לשיר, יש שירים שהם ממש הדבר, ויש שירים שהם כאילו בהשראת.
1: אז מה נגיד בשיר שאנחנו הולכים לשמוע בלייב,
3: פיקסלים של אהבה? הוא בהשראת, נקרא לזה ככה. הסיפור לא קרה בדיוק כמו שהוא, אבל זה הרבה אנשים, הרבה דברים.
1: וגם איזה בחירה להשאיר סיפור כזה עם סוף פתוח, אתה לא בדיוק מספר מה קורה.
3: כן.
4: זה קורה ששאלו אותך אם יש המשך.
3: כן, שאלו אותי כמה פעמים יש שיר המשך.
1: פארט 2.
3: כן, האמת שאני בהתחלה הוא היה אמור להיות ארוך יותר. היה אמור להיות...
4: כן, עלו אופציות איך להמשיך את הסיפור הזה.
2: אולי.
3: תכתבו לי, מי שמקשיב לזה ורוצה פיקסלים 2, שיגיד לי
4: פשוט. חלום שלי שיכתבו.
2: יש, תקשיבו, יש מלא לור, כאילו. תשבו עליו, אתם תקבלו את כל הלור.
4: אני אשמח לשמוע פן-מייד אנדס, כאילו.
3: וואו, זה מה שבא לך. את זה אני רוצה.
4: סופים של...
2: תחרות ורסים פארט 2.
3: ראפרים, אל תשלחו לי ורסים. תכתבו את פיקסלים של אהבה 2, ותשלחו לי את השיר הזה. אני מבטיח שתקבלו את התייחסות הכי מכבדת שנתתי
1: בחיים. תכתבו את הסינופסיס וקליפי עכשיו עם שבצעת.
4: אין בעיה שזה לא יהיה בחרוזים עדיין.
3: אנשים כזה, מתי?
1: תהיה כזה זמן נשאר לנו, אנחנו נבצע ונחזור או שנסיים? בוא נבצע ונחזור.
3: מה שתגיד.
1: יאללה, פיקסלים של אהבה, קליפי.
3: היי.
1: ונגב, כמובן.
3: מה שקוראים אותו בשפה המקצועית, סטורי טיים. 16 שנים עלו לילד, 6 שנים הוא כבר לא בא בית ספר. הקורונה באה בגיל 10, ומאז ביום שלו אין סדר. על הבוקר דיסקורדים החבר'ה, צהריים סשן ליג אוף לג'נס, ובערב מישהי בסנאפצ'אט, דברת איתו עד הלילה, ישר עונה שהוא כותב, והוא יודע שהיא מעוניינת. האמת היא שהוא מתבייש, אז עוד לא הזמין אותה לשבת, רק שואל אותה מה היא לובשת. היא עונה לו שהיא מתביישת, אבל בסוף היא תמיד מצלמת, והוא מצלם את המסך. הופעה, בטעות, נשבע, בטעות, נלחץ.
2: תמחק.
3: מחקתי, נשבע.

0: 16 שנים עלו לילד, מחרתיים יש לו יום הולדת, ההורים השאירו בית ריק והוא מזמין חברים לשבת, גם את הגברת מהסנאפצ'אט, היא אמרה לו שהיא מתלבטת כי היא גרה בעיר אחרת והיא לא רוצה לבוא לבד. הוא אמר תזמיני חברה, אבל לא אחת כבדה, מישהי זורמת, לא חייב שתהיה מעשנת, אבל שלא תעשה לנו סרט. אגב, מה איתך לארגן אותך גם? היא אמרה שהיא פחות בעניין, אבל יין או בירה
1: יבואו מושלם.
0: סיפרה להורים שבלילה היא תישן אצל החברה, והחברה שקרה להורים שלה שערב אצלה עולות על הקו פעם ראשונה שהן עושות לחיפה, פיקסלים של אהבה בדרך ללילה לבן.

17 שנים עלו לילד, דפיקות בדלת והלב שלו דופק מהר, בדקה בערך 100,000, ובראש שלו הוא רק חושב, מעניין מה יהיה הערב, אם הלילה הוא תוקע הדגל, מתקפל כמו אפס. אתם יודעים איך בנים במיוחד בגיל הנאורים שהם קצת שיקורים, תוסיפו בנות ישיבה מסיבה אישונים, ברצון להרשים את החבר'ה, להשוויץ בכיבושים, כמו שגברים עושים, או כמו שילדים חושבים שגברים עושים, תקבלו קופים. אבל הוא לא קופה את עצמו. אמא גידלה ילד טוב, הוא שואל אותה, מאמי, מה בא לך?

0: מקבלת את הלילה חוזרת הביתה או שאת נשארת לישון והיא באורות מרגישה כמו בקשיר wet dreams ג'יי קול מתקרבת אל האוזן שלו ולוחשת
1: I never did this before
0: הוא משחק אותה ג'י אני מאמי אם את איתי אז אין לך מה לדאוג היא לא דואגת בכלל אבל יש לו עוד משהו אחד שהיא צריכה לבדוק מתחילת הערב היא קולטת מבטים מהחבר'ה שלה כולה בסרט חושבת על מה הסיכוי שכולם פה ראו את התמונות היא מאמינה שלא אבל עד שהיא לא תוודא זה לא יעזור
1: אני בלי סוללה עכשיו את האייפון שלך יש לי שיחה לעשות
0: הולכת לצד פותחת ישר את האפליקציה של התמונות גוללת טיפה היא לא רואה שם אותה היא רואה שם רק אותו תחושת הקלה אז היא אומרת לעצמה נעשה ניסיון אחרון היא פותחת את התקייה של התמונות מוסתרות וזה מבקש ממנה קוד 1111 אבל זה לא עבד נשארו לה עוד שתי ניסיונות 2580 אבל היא חושבת שזה לא הולך לעבוד ואז היא אומרת מה הסיכוי שזה התאריך יום הולדת שלו ואז היא קולטת איזה קטע
1: זה התאריך של היום
0: לצערה זה עבד רואה את עצמה פתאום כל החדר שחור, זורקת את האייפון לרצפה, יוצאת בריצה לרחוב, עכשיו 2 בלילה, אין כבר אוטובוס הביתה, נגמרו הרכבות. פאקי.
1: פיקסלים של אהבה, אני מרגישה לבד.
2: איזה יופי. קליפי, פיקסלים של אהבה! אני כבר שם לסיום את השיש שאני נתן אנחנו מגיעים לסיום
0: אמרת 2 גנג שבוע הבא
2: קליפי זיו שם
0: 21 לעשירי
2: תודה רבה ללאה כזולה תודה למאי חסון תודה לגלי ירון פה על העזרה תודה אלי מפוס הטראבל עם בלוז אני תומר גשמן שבוע הבא איפה דוד מעיין והנה מנורה קליפי פיס
3: אז אני רוצה יותר ממה שאני צריך שיהיה לי מספיק לחלק להורים שלי ולילדים Generational Wealth אבל עם ערכים אני מתכנן את כל ה...

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום. בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: שיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר ולפחות נושמת מכשיר

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימת, אפשר לחזור את המוזיקה.
2: Baby, I need you to make up your mind. Which is it? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? I don't care either way. If I go, there will be trouble. And if I stay, it'll be double. What's the point? So come on, man, let me know. Should I stay or should I go?

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.